0: o politică de pensionare care trebuie serios ajustată, că vrei că nu vrei. Asta înseamnă o pauperizare excesivă a populației îmbătrânite, înseamnă tensiuni sociale. Pe lângă asta, mai avem și o reticență față de migranți.
1: Pensiunile turistice nou înființate, care vor să obțină clasificarea de 4 sau 5 margarete, vor trebui să aibă aer condiționat în toate spațiile de cazare, indiferent de zona în care se află. Până acum, această obligație se aplica doar pensiunilor de pe litoral și din delta Dunării. Măsura face parte din noile norme pregătite de Ministerul Economiei pentru clasificarea structurilor turistice, cu detalii Adina Leuveanu.
2: Pentru pensiuni sunt introduse și criterii care încurajează promovarea specificului local, cum ar fi existența unui punct gastronomic, organizarea unor ateliere meșteșugărești și desfășurarea unor activități dedicate tradițiilor și obiceiurilor din zonă. Noile norme introduc și categoria de 4 stele pentru bungalouri și stabilesc reguli pentru formele de cazare atipice, precum casele tradiționale, căsuțele pe rod sau butoaiele transformate în spații de cazare. În cazul hotelurilor sunt introduse criterii suplimentare legate de gestionarea riscurilor, protecția mediului și administrarea inteligentă a clădirilor. Vor fi luate în calcul și existența locurilor de parcare pentru autocare, a stațiilor de încărcare pentru mașini electrice sau existența unor baze de tratament. Hotelurile și motelurile noi vor fi obligate să amenajeze camere adaptate pentru persoanele cu dizabilități.
1: De săptămâna viitoare, accesul cu bicicletele sau trotinetele în rețeaua de metrou va fi permis și între orele 11 și 14 în zilele lucrătoare. Măsura se aplică deja între orele 20 și 23 permanent în zilele de sâmbătă, duminică și sărbătorile legale. Noua regulă va fi în vigoare de pe 15 iulie până pe 15 septembrie, anunță Metrorex. Compania își propune să încurajeze utilizarea atât a metroului ca mijloc de transport cu impact redus asupra mediului, cât și a bicicletei ca parte a unei mobilități urbane moderne și sustenabile. Accesul cu bicicletele sau trotinetele e permis în zona dedicată, respectiv la primul vagon în sensul de mers al trenului, în zona din spatele cabinei mecanicului. Atât pentru moment, la știrile Digi FM ne reauzim ora următoare.
3: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză,
4: exact ca la mare.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Noi tentative de fraudă în mediul online. Victimele sunt ținta unor mesaje false care anunță amenzi de circulație. În realitate este o capcană bine pusă la punct de atacatorii cibernetici. Linkurile din mesaje duc direct către site-uri care imită paginile unor instituții oficiale și cer date personale și bancare. Mihai Rotariu este director de comunicare în cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică.
1: Ceea ce trebuie să facem noi ca utilizatori, în primul rând, este să fim răbdători, să fim vigilenți și să verificăm sursa mesajului și în același timp domeniul clar al linkului care ne este furnizat în astfel de mesaje. Trebuie să gândim logic. Dacă există cumva această procedură din partea autorității respective pe care o transmit către utilizatori. În cazul ghișeu.ro am mai primit în trecut SMS-uri de la ghișeu.ro în care eram notificat despre anumite plăți restante sau potențiale amenzi. Dacă nu se întâmplă chestia asta, atunci de ce s-a întâmplat? Acum.
0: Ministerul Sănătății transmite, sunt stocuri la nivel național pentru toate vaccinurile din cadrul Programului Național de Vaccinare, iar livrările continuă conform calendarului. Instituția a cerut direcțiilor de sănătate publică să utilizeze mecanismul de redistribuire a dozelor între județe, ori de câte ori apar diferențe de consum sau situații punctuale. Cât privește vaccinul ROR, sunt disponibile aproximativ 69.000 de doze. Dintre acestea, 49.000 se află deja în cabinetele medicilor, iar restul în stocurile direcțiilor de sănătate publică. Aceste cantități permit continuarea vaccinării fără întreruperi, transmite Ministerul Sănătății. În următoarele două luni se vor livra dozele de vaccin tetravalent, vaccin împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive și vaccin pneumococic. Copiii care călătoresc cu avionul vor primi loc automat lângă părinți fără costuri suplimentare. Parlamentul European a aprobat proiectul de lege care le dă mai multe drepturi celor care călătoresc cu avionul. Se va simplifica și procesul de acordare a despăgubirilor, iar banii vor fi primiți automat. Modificările vor intra în vigoare într-un an, atrage atenția Marian Mihail, avocat la Asociația pentru Protecția Pasagerilor.
2: Prețul acum nu va mai începe dintr-un tarif foarte mic de bază, fără niciun fel de serviciu inclus, cum ar fi bagaj mic de mână, ci va începe dintr-un preț cu bagaj inclus, după care toate serviciile la care pasagerul renunță vor fi scoase în evidență ca reducere. Le va fi mult mai ușor pasagerilor să se adreseze transportatorului, pentru că acesta nu va mai avea voie să impună proceduri specifice. Spre exemplu, erau transportatori low cost care condiționau primirea reclamației de instalarea aplicației proprie și de crearea unui cont acolo. Și de asemenea vor fi transportatorii obligați acum să răspundă în 30 de zile la orice reclamație, altfel vor fi sancționați direct de autoritatea națională.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
3: Soare în gând, muzică în aer.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

primit like-uri pe pagina de Facebook DGFM. Like. Mulțumim! Share-uri aveți!

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. România continuă să piardă populație, iar tendința de îmbătrânire demografică se accentuează, astfel că până în 2080, numărul locuitorilor ar putea să scadă până la aproximativ 15,6 milioane, atrag atenția specialiștii. Principalele cauze ale declinului sunt scăderea natalității, menținerea sporului natural negativ, migrația internațională și schimbarea comportamentului demografic al familiilor, arată datele INSE. În prezent, persoanele cu vârsta de 65 de ani și peste reprezintă peste 20% din populație, iar ponderea acestora e în continuă creștere. În același timp, numărul copiilor și al persoanelor aflate la vârsta activă e în scădere. Problema principală este însă în structura demografică, spune sociologul Gelu Duminică.
1: Marea problemă nu e ca să devenim mai puțin. Marea problemă este structura demografică. Din 2030, o proporție foarte mare de români va începe să fie din ce în ce mai bătrână, în fiecare an intrând 800 de mii, 1 milion, în condițiile în care se nasc 150 de mii. Noi nu avem în momentul de față, în 2026, nu avem stabilimente de îngrijire și politici coerente și așa mai departe pentru bătrânii de acum. Pe lângă asta, mai ai și o politică de pensionare care trebuie serios ajustată, că vrei că nu vrei. Asta înseamnă o pauperizare excesivă a populației îmbătrânite, înseamnă tensiuni sociale. Pe lângă asta, mai avem și o reticență față de migranți.
0: Pensiunile turistice nou înființate, care vor să obțină clasificarea de 4 sau 5 margarete, vor trebui să aibă aer condiționat în toate spațiile de cazare, indiferent de zona în care se află. Până acum, această obligație se aplica doar pensiunilor de pe litoral și din delta Dunării. Măsura face parte din noile norme pregătite de Ministerul Economiei pentru clasificarea structurilor turistice, cu detalii Adina Leuveanu.
2: Pentru pensiuni sunt introduse și criterii care încurajează promovarea specificului local, cum ar fi existența unui punct gastronomic, organizarea unor ateliere meșteșugărești și desfășurarea unor activități dedicate tradițiilor și obiceiurilor din zonă. Noile norme introduc și categoria de 4 stele pentru bungalouri și stabilesc reguli pentru formele de cazare atipice, precum casele tradiționale, căsuțele pe rod sau butoaiele transformate în spații de cazare. În cazul hotelurilor sunt introduse criterii suplimentare legate de gestionarea riscurilor, protecția mediului și administrarea inteligentă a clădirilor. Vor fi luate în calcul și existența locurilor de parcare pentru autocare, a stațiilor de încărcare pentru mașini electrice sau existența unor baze de tratament. Hotelurile și motelurile noi vor fi obligate să amenajeze camere adaptate pentru persoanele cu dizabilități.
0: De săptămâna viitoare, accesul cu bicicletele sau trotinetele în rețeaua de metrou va fi permis și între orele 11 și 14 în zilele lucrătoare. Măsura se aplică deja între orele 20 și 23 permanent în zilele de sâmbătă, duminică și sărbătorile legale. Noua regulă va fi în vigoare de pe 15 iulie până pe 15 septembrie, anunță Metrorex. Compania își propune să încurajeze utilizarea atât a metroului ca mijloc de transport cu impact redus asupra mediului, cât și a bicicletei ca parte a unei mobilități urbane moderne și sustenabile. Accesul cu bicicletele sau trotinetele e permis în zona dedicată, respectiv la primul vagon în sensul de mers al trenului, în zona din spatele cabinei mecanicului. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
3: Vara ta are muzica ei.
4: La DGFM, ca să știi.

0: DGFM. Radioul oficial pentru concediu.
1: Chiar și de la birou. Ca să știi.
2: What's up, this is Martin Garrix. I'm Khalid.
0: DGFM. Ca să știi.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Căldură mare.
2: Hituri și mai mari.
1: Ca să știi.

0: Digi FM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi.
2: Digi fără tine, viața este pustiu.
3: Salut, sunt Delia și ascult

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Noi tentative de fraudă în mediul online. Victimele sunt ținta unor mesaje false care anunță amenzi de circulație. În realitate este o capcană bine pusă la punct de atacatorii cibernetici. Linkurile din mesaje duc direct către site-uri care imită paginile unor instituții oficiale și cer date personale și bancare. Mihai Rotariu este director de comunicare în cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică.
1: Ceea ce trebuie să facem noi ca utilizatori, în primul rând, este să fim răbdători, să fim vigilenți și să verificăm sursa mesajului și în același timp domeniul clar al linkului care ne este furnizat în astfel de mesaje. Trebuie să gândim logic. Dacă există cumva această procedură din partea autorității respective pe care o transmit către utilizatori. În cazul ghișeu.ro am mai primit în trecut SMS-uri de la ghișeu.ro în care eram notificat despre anumite plăți restante sau potențiale amenzi. Dacă nu se întâmplă chestia asta, atunci de ce s-a întâmplat acum?
0: Ministerul Sănătății transmite, sunt stocuri la nivel național pentru toate vaccinurile din cadrul Programului Național de Vaccinare, iar livrările continuă conform calendarului. Instituția a cerut direcțiilor de sănătate publică să utilizeze mecanismul de redistribuire a dozelor între județe, ori de câte ori apar diferențe de consum sau situații punctuale. Cât privește vaccinul ROR, sunt disponibile aproximativ 69.000 de doze. Dintre acestea, 49.000 se află deja în cabinetele medicilor, iar restul în stocurile direcțiilor de sănătate publică. Aceste cantități permit continuarea vaccinării fără întreruperi, transmite Ministerul Sănătății. În următoarele două luni se vor livra dozele de vaccin tetravalent, vaccin împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive și vaccin pneumococic. Copiii care călătoresc cu avionul vor primi loc automat lângă părinți fără costuri suplimentare. Parlamentul European a aprobat proiectul de lege care le dă mai multe drepturi celor care călătoresc cu avionul. Se va simplifica și procesul de acordare a despăgubirilor, iar banii vor fi primiți automat. Modificările vor intra în vigoare într-un an, atrage atenția Marian Mihail, avocat la Asociația pentru Protecția Pasagerilor.
2: Prețul acum nu va mai începe dintr-un tarif foarte mic de bază, fără niciun fel de serviciu inclus, cum ar fi bagaj mic de mână, ci va începe dintr-un preț cu bagaj inclus, după care toate serviciile la care pasagerul renunță vor fi scoase în evidență ca reduceri. Le va fi mult mai ușor pasagerilor să se adreseze transportatorului, pentru că acesta nu va mai avea voie să impună proceduri specifice. Spre exemplu, erau transportatori low cost care condiționau primirea reclamației de instalarea aplicației proprie și de crearea unui cont acolo. Și de asemenea vor fi transportatorii obligați acum să răspundă în 30 de zile la orice reclamație, altfel vor fi sancționați direct de autoritatea națională.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
4: Ca să știi

0: But you're just a boy.
1: Vara ta are muzica ei.
2: La DJ FM, ca să știi.

0: DGFM.
1: Motivul pentru care dansezi la semafor.
0: Ca să știi.
1: DGFM e Music Radio.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. România continuă să piardă populație, iar tendința de îmbătrânire demografică se accentuează, astfel că până în 2080, numărul locuitorilor ar putea să scadă până la aproximativ 15,6 milioane, atrag atenția specialiștii. Principalele cauze ale declinului sunt scăderea natalității, menținerea sporului natural negativ, migrația internațională și schimbarea comportamentului demografic al familiilor, arată datele INSE. În prezent, persoanele cu vârsta de 65 de ani și peste reprezintă peste 20% din populație, iar ponderea acestora e în continuă creștere. În același timp, numărul copiilor și al persoanelor aflate la vârsta activă e în scădere. Problema principală este însă în structura demografică, spune sociologul Gelu Duminică.
1: Marea problemă nu e ca să devenim mai puțin. Marea problemă este structura demografică. Din 2030, o proporție foarte mare de români va începe să fie din ce în ce mai bătrână, în fiecare an intrând 800 de mii, 1 milion, în condițiile în care se nasc 150 de mii. Noi nu avem în momentul de față, în 2026, nu avem stabilimente de îngrijire și politici coerente și așa mai departe pentru bătrânii de acum. Pe lângă asta, mai ai și o politică de pensionare care trebuie serios ajustată, că vrei, că nu vrei. Asta înseamnă o pauperizare excesivă a populației îmbătrânite, înseamnă tensiuni sociale. Pe lângă asta, mai avem și o reticență față de migranți.
0: Pensiunile turistice nou înființate, care vor să obțină clasificarea de 4 sau 5 margarete, vor trebui să aibă aer condiționat în toate spațiile de cazare, indiferent de zona în care se află. Până acum, această obligație se aplica doar pensiunilor de pe litoral și din delta Dunării. Măsura face parte din noile norme pregătite de Ministerul Economiei pentru clasificarea structurilor turistice, cu detalii Adina Leuveanu.
2: Pentru pensiuni sunt introduse și criterii care încurajează promovarea specifică local, cum ar fi existența unui punct gastronomic, organizarea unor ateliere meșteșugărești și desfășurarea unor activități dedicate tradițiilor și obiceiurilor din zonă. Noile norme introduc și categoria de 4 stele pentru bungalouri și stabilesc reguli pentru formele de cazare atipice, precum casele tradiționale, căsuțele pe rod sau butoaiele transformate în spații de cazare. În cazul hotelurilor sunt introduse criterii suplimentare legate de gestionarea riscurilor, protecția mediului și administrarea inteligentă a clădirilor. Vor fi luate în calcul și existența locurilor de parcare pentru autocare, a stațiilor de încărcare pentru mașini electrice sau existența unor baze de tratament. Hotelurile și motelurile noi vor fi obligate să amenajeze camere adaptate pentru persoanele cu dizabilități.
0: De săptămâna viitoare, accesul cu bicicletele sau trotinetele în rețeaua de metrou va fi permis și între orele 11 și 14 în zilele lucrătoare. Măsura se aplică deja între orele 20 și 23 permanent în zilele de sâmbătă, duminică și sărbătorile legale. Noua regulă va fi în vigoare de pe 15 iulie până pe 15 septembrie, anunță Metrorex. Compania își propune să încurajeze utilizarea atât a metroului ca mijloc de transport cu impact redus asupra mediului, cât și a bicicletei ca parte a unei mobilități urbane moderne și sustenabile. Accesul cu bicicletele sau trotinetele e permis în zona dedicată, respectiv la primul vagon în sensul de mers al trenului, în zona din spatele cabinei mecanicului. Atât pentru moment, la știrile DGFM ne reauzim ora următoare.
3: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi! Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi!

0: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi... DGFM.
2: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un EcoVoucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
4: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și rezervor Tassi la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Rand cu 5 polițe, 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
6: Nu-ți lipsă de nimic, nu-ți lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
5: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: profit până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
0: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis la 16,99 lei. Carrefour.

0: Digi FM este ora 8, bună dimineața, știrile momentului cu Roxana Horchidan. Bună dimineața, Roxana!
1: Bună dimineața! A fost alertă aeriană seara, au fost detectate ținte în apropierea localităților Chilia și Ismail din Ucraina. Și acordul de încetare a focului cu Iranul este istorie, anunță președintele american Donald Trump. Detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. A fost alertă aeriană azi noapte în nordul județului Tulcea. Locuitorii au primit mesaj ro-alert în urma atacurilor de la granița cu Ucraina. Nici o dronă nu a intrat însă în România, a transmis Daniel Nistor, purtător de cuvânt MAPN.
2: Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat la ora 4:39 ținte aeriene în proximitatea localităților Chilia și Ismail din Ucraina. Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă și un elicopter IR-330 Puma Socat a fost pregătit pentru decolare. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis un mesaj alert la ora 4:41. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. Alerta aeriană a încetat la ora 5:07. Ministerul Apărării Naționale informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente și menține permanent legătura cu acestea.
1: Cătălin Cherecheș recunoaște că a învățat foarte multe în închisoare. Fostul primar al orașului Baia Mare a fost eliberat condiționat după ce Tribunalul Maramureș a respins contestația procurorilor. Hotărârea este definitivă. El a părăsit penitenciarul după aproape 2 ani și 4 luni de detenție pentru luarea de mită.
3: Este un moment în care îți faci curățenie în viață și îți faci un pic de salubrizare, pentru că a fost multă otravă în jurul meu și multe lucruri pe care trebuia să le corectez, nu le-am corectat. Dar a venit momentul să le corectez și am învățat foarte mult din această poveste a închisorii. Vreau să le mulțumesc colegilor mei din pușcării pe unde am umblat, fraților mei pe care nu-i uit. E un lucru important să vezi suferințele pe care le au acești oameni. Așa, din afară, lucrurile par într-un anumit fel, dar înăuntru să vezi că pentru câteva sute de lei stau niște oameni și suferă și sunt departe de familie și n-au cu ce să se întrețină, e delicat. Dar e o problemă a statului român.
1: Acordul de încetare a focului cu Iranul este istorie. Anunțul vine de la președintele american după ce anterior apăruseră informații că armele vor lăsa locul negocierilor pentru moment. Donald Trump a scris pe rețeaua sa Truth Social că a acceptat reluarea discuțiilor cu Teheranul la cererea Iranului, însă a avertizat că încetarea focului este definitiv încheiată. Andrei Negusiu transmite.
4: Într-adevăr, președintele american a postat pe contul său de pe Truth Social următorul anunț. Republica Islamică Iran ne-a cerut să continuăm discuțiile. Am acceptat să facem acest lucru, însă Statele Unite le-au transmis fără echivoc faptul că încetarea focului a luat sfârșit. Ce putem înțelege de aici este că, într-adevăr, vor continua discuțiile, dar vor continua și loviturile de presupus reciproce, pentru că am văzut că de câte ori Statele Unite au lovit în Iran, Iranul a lovit ținte strategice americane din zona Golfului Persic și mai larg în Orientul Mijlociu. Ne putem aștepta la o reluare a ostilităților pe o scară ceva mai largă. În ce condiții vor putea avansa negocierile? Dacă există și aceste schimburi de focuri, aceasta este o mare necunoscută, dar să ne amintim că unul din efectele cu implicații globale este blocajul din strâmtoarea Ormuz.
1: Spania, campioana europeană, s-a calificat aseară în semifinalele Cupei Mondiale. Ea a trecut în sferturi de Belgia, scor 2-1, meci disputat la Los Angeles. A durat ceva însă până când meciul s-a decis și asta pentru că spaniolii s-au lovit de organizarea defensivă riguroasă pusă la punct de Rudy Garcia. Dar banca de rezerve a făcut diferența pentru Spania. Astăzi mai cresc ușor temperaturile, maximele vor fi cuprinse între 20 și 34 de grade, cu 32 de grade în capitală. Averse sunt posibile spre seară la munte, în Moldova și Maramureș și izolat în Transilvania, Crișana și Dobrogea. 8 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Nono Semen.
0: Mulțumim, Roxana, cald, frumos, soare, vacanță, toate ingredientele care să aducă un weekend minunat. În plus, vin și eu cu muzică bună dispoziție, Andia, Jonas Blue. Pentru început, suntem veseli și relaxați la...

cu artificii și dimineața asta și weekendul acesta. Mă bucur că suntem din nou împreună. Bine te-am regăsit după o săptămână de pauză. Ce dor mi-a fost de tine. 8:20. Vară, vacanță, frumos, soare, cu gândul la mare, la plecare. Destul de multă agitație și forfotă, inclusiv în București și pe lângă, prin împrejurim, pentru că s-a animat treaba, foarte multe mașini pe drum, venind încoace. Semn că oamenii și, în general, noi toți înțelegem că sâmbăta și duminica sunt destinate lucrurile pe care n-apucăm să le facem în cursul săptămânii și atunci ne trezim harnici dimineața și ne pornim la treabă, la drumuri. Ce mai avem de făcut? Astăzi, 11 iulie, la mulți ani sărbătoriților, fii atent, e de ținut minte asta și de reamintit cum ar veni, în 1997, la această dată, 11 iulie, secolul trecut cum ar veni, dar sunt oameni care și-aduc aminte, Bill Clinton venea într-o vizită scurtă de numai 8 ore la București. Ocazie cu care s-a lansat parteneriatul strategic bilateral român-american. Clinton a fost al doilea președinte american în exercițiu după Richard Nixon, care a vizitat România

0: La vremea respectivă, președintele Constantinescu au mers, mai țineți minte, cei care erați născuți pe vremea aia și nu erați chiar bebeluși, în cărucioare sau în brațe la mami și la tati. Ei bine, Clinton și Constantinescu au mers în piața universității, unde au fost întâmpinați de o mulțime, valuri de oameni, dacă mai țineți minte, ce entuziasm era, ce eveniment colosal a fost pentru România la vremea respectivă. În 1997, Clinton venea la București și avea un discurs electrizant, istoric, atunci, ținut în piața universității, ceva cu "Stay in your course, the future is yours", mi-aduc aminte, parcă așa era, la un moment dat, un slogan pe care l-a spus atunci, o propoziție care a ajuns celebră. Bine că a venit în 97, că un an mai târziu era reținut de scandalul cu, da? Stagiera de la Casa Albă, Monica Lewinsky. Și dacă n-a apucat să vină în 97, după aia nici că se mai putea întâmpla. Bună dimineața, să vedem ce se întâmplă în prezent. Deocamdată te invit să stai cu mine aici, stai, ascultăm și Kid Laroi cu Justin Bieber, îți mai aduc Drake și Fly Project, toate la DJ FM Music Radio.
1: What's up, it's the Kid Laroi.
2: What up, guys, I'm Justin Bieber.
3: Feel good,
4: DJ FM, ca să

0: DGFM. De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenie 269 de litri cu 1399,9 lei și side-by-side Gorenie No Frost Plus 560 litri la 4599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Hochland, cașcaval felii 150 de grame, diverse sortimente, 8 lei 99, Bucovina unt de 200 de grame, 5 lei 39 și Don Cafe Elita cafea măcinată de 500 de grame, 32 de lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kik. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kik. Mai mult decât crezi.
6: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce îți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: DGFM.
8: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi...

Acum la 8 și 36 de minute, mai stau un pic, da? Spre ora 10 vine și al doilea espresso. Bună dimineața! Ia să vedem cum se circulă. Au fost ceva condiții de ceață în dimineața asta, dacă vine să credeți, dar oricum acum s-a mai risipit, că a apărut soarele. Vreme superbă și în București și la mare, peste tot, cred că. Dar au fost mai multe șosele vizitate de ceață în dimineața asta pe... ia să vedem. Șosele din județele Neamț, Suceava și Vaslui. Acolo s-a întâmplat. La ora asta se circulă bine și pe A1 București-Pitești și pe A2 București-Constanța. La mare. A3 București-Ploiești, A7 Ploiești-Adjud, DN1 Ploiești-Brașov. E și o restricție pe DN1 până pe data de 15 iulie. Traficul rutier este restricționat acolo pe tronsonul dintre kilometrii 278 și 280 între localitățile Avric și Porumbacu din Sibiu pentru a permite efectuarea unor lucrări de asfaltare. E bine că se asfaltează. Întotdeauna când aud că se asfaltează, mă bucur. Circulația de acolo se desfășoară alternativ, fiind dirijată prin semafoare, adică civilizat, în intervale de 10 minute pentru fiecare sens. Din această cauză, evident, valorile de trafic cresc pe parcursul zilei, formându-se deseori coloane de vehicule în ambele direcții. Normal, când stai 10 minute la un semafor pe un drum, circula se adună foarte multe mașini, dar de asta spun să știți că în zona respectivă, DN1, da, între Avric și Porumbacu, se cam lucrează până pe 15 iulie, deci atenție la planificare și organizare. Și vă recomand foarte multă răbdare și atenție la drum, să mai lăsăm naibii telefoanele și ecranele când suntem la volan. Mamă, ce văd prin București? Deci merg oamenii mai mult cu ochii în telefon. Mare atenție încă o dată. Bang Bang, Jessie J cu Ariana Grande și Nicki Minaj. Ascultăm și Calvin Harris cu Rihanna, toate aici, la DJ FM.

0: is what you came for, Calvin Harris cu Rihanna. Hai că vin și mesajele 0774601601. Știam că lipsește ceva, nu spusesem nimic de numărul de WhatsApp care ți aparține. Mulțumesc mult de tot pentru că deja te-ai gândit să scrii mesaj. Te aștept în continuare până la ora 12, suntem împreună, matinal de weekend. Ziua minunată, sfânta zi de sâmbătă astăzi, 11 iulie. Salutăm pe Marius din Oradea, o salutăm și pe Angela. Zi minunată să avem cu toții. Marius din Oradea, bună dimineața. Zice că e pe zonă și ne ascultă de la 19 grade. O, răcorică! Dar și în București în dimineața asta. Foarte, foarte plăcut. Bună dimineața! Ia să vedem. Bravo echipei Spaniei pentru victoria de aseară. Da, calificare în semifinale. Felicitări! Au adus un pic de bucurie. După ce se întâmplă în Almeria, aveți acolo, George și Adriana, da, incendii de pădure. Am văzut și te-am trimis și tu niște imagini de acolo, dramatică situație. Aveți grijă de voi, da, rămâneți în siguranță, aveți grijă de voi, vă ținem pumnii, ne gândim să se termine cu bine toată povestea aia de la voi din Spania de acolo. Bună dimineața și Anei, care trimite o ceașcă mare de cafea, m-a auzit mai devreme cu espresso. Măi, astăzi este și ziua tuturor pământenilor, pentru că au zis așa la un moment dat, hai să ne gândim așa că mai sunt tot felul de sărbători și să nu se mai supere nimeni. Adică e ziua, nu știu, să zicem, medicilor de pretutindeni. Și atunci, de exemplu, cei care lucrează, profesorii se supără, zic, băi, dar nu e ziua noastră. Și tot așa, adică sunt tot felul de categorii sărbătorite zilnic pe planeta Pământ, ceea ce este foarte frumos și la un moment dat cineva a zis, băi, dar ia să nu mai fie niciun fel de supărare, să nu mai facem niciun fel de diferență de genul ăsta, să nu mai stârnim niciun fel de controverse și de emoții și de frustrări, haide să fixăm o zi în care îi sărbătorim pe toți. La grămadă, îi băgăm pe toți. Ziua tuturor locuitorilor Pământului, ziua tuturor pământenilor, ziua întregii populații a Pământului este astăzi, 11 iulie, ca să nu mai fie nimeni supărat și să avem cu toții motive de party, de petrecere, da? Ora următoare spun și care sunt țările europene în care apare câte un milionar la fiecare 15 minute. Oh-ho-ho! Hai că e bună asta! Adică unde s-au îmbogățit oamenii cel mai mult anul trecut? Sărbătoare, vacanță, mare, lucru de genul ăsta, îi sărbătorim pe toți, dar să avem și cu ce, adică fonduri!
1: Vara ta are muzica ei.
2: La DJ FM, ca să știi.

0: DGFM.
1: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
2: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Rivali la titlu, acum rivali pentru Supercupă. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se înfruntă pentru primul trofeu al sezonului. Mâine, de la 20:30, live pe Digisport 1.
4: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
6: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși care vor mai mult decât o simplă excursie. Înscrieri pe paleologu.com.
7: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică la Lidl ai brânză de vaci Pilos 6% grăsime, 1 kg la 12,49 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna 750 ml la 20,59 lei și pepene verde cu puțin sâmburi din România la 2,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Hai, nea! EMAG.

0: Bună dimineața, este ora 9, știrile momentului la Digi FM cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Experții în securitate cibernetică avertizează asupra unor noi tentative de fraudă în mediul online și criza de combustibil se adâncește în Rusia. Vicepremierul țării recunoaște că situația este dificilă. Sunt 24 de grade acum la Mangalia, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Noi tentative de fraudă în mediul online, victimele sunt ținta unor mesaje false care anunță amenzi de circulație. În realitate, este o capcană pusă la punct de atacatorii cibernetici. Linkurile din mesaje duc direct către site-uri care imită paginile unor instituții oficiale și cer date personale și bancare. Mihai Rotariu este director de comunicare în cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică.
2: Ceea ce trebuie să facem noi ca utilizatori, în primul rând, este să fim răbdători, să fim vigilenți și să verificăm sursa mesajului și, în același timp, domeniul clar al linkului care ne este furnizat în astfel de mesaje. Trebuie să gândim logic. Dacă există cumva această procedură din partea autorității respective pe care o transmit către utilizatori. În cazul ghișeu.ro am mai primit în trecut SMS-uri de la ghișeu.ro în care eram notificat despre anumite plăți restante sau potențiale amenzi. Dacă nu se întâmplă chestia asta, atunci de ce s-a întâmplat acum.
1: Mihai Rotariu a explicat și ce pot face cei care cad în astfel de capcane.
2: Dacă am furnizat date personale, nu este o tragedie, dar să ne așteptăm în perioada următoare la mai multe astfel de atacuri de tip phishing, SMS-uri primite din surse necunoscute, tot felul de oferte sau tot felul de astfel de mesaje care ne panichează pentru că trebuie să plătim o amendă sau am fost vizați de o autoritate a statului și așa mai departe. Dacă am furnizat în schimb date de card, este imperativ necesar să anunțăm banca, să blocăm instrumentul respectiv de plată, să vedem dacă nu ne-au fost extrași bani din cont de către atacatori și dacă s-a întâmplat acest lucru să depunem o sesizare pe adresa poliției la petiția@poliția-romana.ro sau putem să mergem la cea mai apropiată secție de poliție.
1: Se schimbă regulile pentru hotelurile și pensiunile din România. Aerul condiționat devine obligatoriu la cazările de 4 și 5 margarete, iar hotelurile vor fi evaluate și în funcție de accesibilitate. Până acum, această obligație se aplica doar pensiunilor de pe litoral și din Delta Dunării. Măsura face parte din noile norme pregătite de Ministerul Economiei pentru clasificarea structurilor turistice. Adina Leoveanu explică.
3: Pentru pensiuni sunt introduse și criterii care încurajează promovarea specificului local, cum ar fi existența unui punct gastronomic, organizarea unor ateliere meșteșugărești și desfășurarea unor activități dedicate tradițiilor și obiceiurilor din zonă. Noile norme introduc și categoria de 4 stele pentru bungalouri și stabilesc reguli pentru formele de cazare atipice, precum casele tradiționale, căsuțele pe rod sau butoaiele transformate în spații de cazare. În cazul hotelurilor sunt introduse criterii suplimentare legate de gestionarea riscurilor, protecția mediului și administrarea inteligentă a clădirilor. Vor fi luate în calcul și existența locurilor de parcare pentru autocare, a stațiilor de încărcare pentru mașini electrice sau existența unor baze de tratament. Hotelurile și motelurile noi vor fi obligate să amenajeze camere adaptate pentru persoanele cu dizabilități.
1: Criza de combustibil se adâncește în Rusia și asta pentru că Ucraina continuă să lovească cu dronele sale fix în producția de carburanți. Cozile imense de la benzinării au devenit o obișnuință, iar oficialii simt că scapă situația de sub control. Vicepremierul Rusiei recunoaște că situația este dificilă. Asta în timp ce Vladimir Putin laudă reziliența sistemului energetic rus, despre care spune că este una dintre cele mai mari din lume. Continuăm să luăm măsuri suplimentare. Am introdus interdicția exportului de motorină, ceea ce va permite creșterea livrărilor pe piața internă. În luna iulie începem și importurile de produse petroliere și majorăm volumele de producție prin utilizarea unor carburanți cu un standard ecologic mai redus. Am introdus de asemenea interdicția totală exportului de benzină și cherosen pentru aviație. Totodată am mobilizat capacitatea rafineriilor mici și mijlocii. Aceste măsuri au stabilizat parțial situația, însă în ansamblu, aceasta rămâne dificilă. Este absolut clar că inamicul încearcă să afecteze economia și, cel mai important, să creeze o stare de neliniște în societate. Cu toții înțelegem că acest obiectiv este imposibil de realizat. Reziliența sistemului energetic rus este foarte ridicată, una dintre cele mai mari din lume.
4: mulțumit.
1: În această noapte se vor disputa ultimele două meciuri din sferturi la Cupa Mondială. Este vorba despre Anglia-Norvegia și Argentina-Elveția. Meciul Norvegia-Anglia are loc la miezul nopții. Anglia a câștigat grupa L, iar Norvegia a încheiat pe locul 2 în grupa I. Partida Argentina-Elveția are loc mâine dimineața la ora 4 la Kansas City. Astăzi mai cresc ușor temperaturile în majoritatea zonelor. În vest și în sud vremea va deveni chiar călduroasă. Mai sunt posibile precipitații în Moldova, Maramureș și izolat în Transilvania, Crișana și în Dobrogea. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 34 de grade. Se încălzește și în capitală astăzi, iar maxima va ajunge la 32 de grade. 9 și 6 minute, atât la știri. Rămâneți cu Nono Semen.
0: Mulțumim, Roxana. Următoarele știri la ora 10. Până una alta, mă ocup eu de tine cu Jason Derulo pentru început aici.

0: Digi FM. Radioul oficial pentru concediu.
1: Chiar și de la birou. Ca să știi.
2: Hey, this is Ed Sheeran.
3: This is Camila Cabello.
2: Stop playing.
3: More variety.
0: Digi FM. Ca să știi.

Light It Up, Major Lazer. Am ascultat 9:19. Bună dimineața, soare frumos, cald, vacanță, după cum spuneam. Senzația aia că, băi, orice este posibil și, în sfârșit, nu se mai simte așa o presiune pe care, în general, o simțim. S-a circulat și mai bine în București zilele astea. Ziua este în continuare destul de mare, suficient de cald, soare destul de mult, în așa fel încât nivelul de optimism și de energie rămâne ridicat, acest nivel. Bună dimineața și celor care scriu pe WhatsApp 0774601601, de întotdeauna observat, niciodată de neglijat acest lucru, pentru că prezența voastră și contribuția voastră la realizarea acestei emisiuni este neprețuită. O salutăm și pe... cred că am uitat. Ester, cumva? Ia să verificăm, să verificăm. Estera. Am fost aproape. Estera din Finlanda, 18 grade la tine. Frig! A fost mai răcoare. Acum două seri, inclusiv în București, s-a răcorit destul de tare și am ieșit cu fiimea un pic la plimbare și am auzit-o zicându-mi e frig. Zic, au! În mijlocul verii. Da, s-a răcorit brusc, așa, erau vreo, nu știu, 20-21 de grade și băteau un vânt destul de rece acum două seri, dar de astăzi iarăși cresc temperaturile. Mulțumim, Estera, răcoare ca la aer condiționat la tine în Finlanda, acolo. Cine mai e cu noi? Bună dimineața! Ia să vedem, Lucky este cu Digi FM. Adică Lucky este cățelușa ta. Mulțumim mult de tot, așteptăm să treacă weekendul. Dar cine ne trimite mesajul? Domnul Flaviu, mulțumesc mult de tot. Să semnați mesajele. Manu din Moeciu, te salutăm și noi pe tine. Știu că ești pe recepție de fiecare dată. Nu puteam rata întâlnirea cu tine. Îți mulțumim mult de tot. O salutăm și pe, ia să vedem, Dana e cu noi. Neața, chiar 16 grade, dar unde asta? Unde, unde? 16 grade, neamță, cineva, unde? Te rog frumos să ne și scrii. Am și un mesaj vocal, o să-l ascultăm după aceea. Chiar 16 grade acum două seri. Da? Da, dar asta era târziu, cumva, da, știu ce zici, cumva pe la ora 23 erau doar 16 grade în București acum două seri. Am uitat așa un...

val răcoros, rapid, s-a făcut răcoare așa de la 26-27, pac, a coborât seara târziu până chiar la 16 grade. Când eram eu cu amica la plimbare, erau doar vreo 19-20 așa, dar se simțea vântul rece și de-aia a avut senzația aia. Mulțumesc mult de tot, continuă mesajele să vină. Îl salut și pe prietenul meu, Cătălin, care este pe drumuri, în zona Gorjului la ora asta, în sensul că e plecat în călătorie, nu că a rămas pe drumuri. E omul pe șoselele patriei, drumul însă ai. Mi-a trimis și poză, ascultă clar în mașină Digi FM. Îți mulțumesc mult de tot, apreciez. Vin mesaje în continuare, îți mulțumesc. Mă ocup de ele imediat, după 2-3 piese și o informație pe care ți-o mai livrez. Alex Aronecom!

0: DGFM. Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și switch-on mașină de tocat 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză de vaci Pilos, 6% grăsime, 1 kg la 12,49 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 ml la 20,59 lei și pepene verde cu puțin sâmburi din România la 2,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
6: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine, la Selgros. Apă minerală naturală carbogazoasă Poiana Negri 2 litri, diverse sortimente la 2 lei și 78 de bani. Ofertă valabilă între 10 și 12 iulie în limita stocului disponibil.
7: Vero, tu ce faci vara asta?
8: Alina, merg la festival. Vii și tu?
7: Și ce fac cu copiii?
8: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
7: Ui, și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
8: Te distrezi și tu împreună cu ei.
7: Ok.
8: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
11: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
12: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, înghețată, pachet de 6 bucăți, 13,49 lei, tuc original, biscuiți sărați, 2,99 lei și Sprite, băutură răcoare coritoare de 2 litri, 7 lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 Mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 de lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 de lei.
13: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
14: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
15: What's up, everybody? I'm Zed.
16: Hey, it's me, Maren Morris. Maren Morris. Check it out right here.
17: DGFM, ca să știi.

drama matinală, The Middle, și ceva pentru middle class acum, motivaționala de dimineață pentru middle class și nu numai. Țările europene în care apare câte un nou milionar la fiecare 15 minute, să știți că sunt aici într-un clasament și vă spun unde s-au îmbogățit oamenii cel mai mult anul trecut. Europa de Est, iată, a înregistrat cea mai rapidă creștere a numărului de milionari în dolari, ca procentaj însă, iar Regatul Unit, Franța și Spania s-au clasat imediat după Statele Unite în ceea ce privește numărul de noi milionari. În țări ca Marea Britanie sau Franța apare un nou milionar la fiecare sfert de oră. Ia auzi! Aproape 1 milion de oameni au devenit milionari în dolari la nivel mondial în anul 2025. Bine, dacă informația se referă și la miliardari care au devenit milionari, nu e o veste bună pentru ei. Că nu poți să, de exemplu, să-i dorești unuia ca Ion Siriac să devină milionar, că îl insulți, te fugărește, te bate. Nici nu poți să-i dorești o zi de milioane că la ziua lui de naștere să aibă, da, o zi de naștere de milioane, că iarăși îl insulți și te ia la trei. Asta e pentru, da, în cazul miliardarilor, nu e ok să devii milionar. Bun, am făcut și paranteza asta, dar ce e bine de știut este că, iată, aproape 1 milion de oameni au devenit milionari în dolari la nivel mondial anul trecut. Aceasta înseamnă 2680 de noi milionari pe zi, adică 112 pe oră sau aproape 2 la fiecare minut. Adică de când vorbim noi acum, de când am început intervenția asta de un minut, pac! S-au mai făcut 2 milionari. Bă, ce ușor le e unora! Ce ușor e la alții! În afara Statelor Unite, Europa a reprezentat o mare parte din creștere. Regatul Unit a avut în medie 118 noi milionari în dolari pe zi, iar Franța 95. La cursul de schimb actual, 1 milion de dolari valorează aproximativ 875.000 de euro, asta ca să fie foarte clar. Procentual, însă, țările este europene au înregistrat cea mai rapidă creștere. Lituania e pe primul loc, aha, cu 8%, ceea ce înseamnă că a câștigat 921 de noi milionari anul trecut. Turcia, atenție, se clasează pe locul al doilea. Letonia a înregistrat o creștere de 5,7, adăugând și ea 1131 de milionari. Ungaria a înregistrat și ea o creștere. Irlanda se clasează pe locul 5. Rata de creștere a fost de 4% în Polonia și 3,5% în Grecia. Și vă întrebați, unde e România? România nu apare în acest clasament. Pentru că la noi milionarii sunt foarte discreți și nici nu vor să se știe, stau ascunși. Și poate mulți bani nici nu sunt, da, fiscalizat, nu sunt la vedere. Dar cert este că, iată, au reușit. Deci dacă la noi milionarii au apărut așa, da, ca ciupercile după ploaie și în anul trecut, au reușit să rămână în continuare extrem, extrem de discreți, în așa fel încât nici nu se vede în clasament. Se vede, în schimb, pe stradă. Dacă te uiți, cel puțin în București,

mers la mare, pentru sta la soare, la plajă. Vă doresc vacanță plăcută sau weekend relaxant, dacă doar de weekend vorbim și nu de o vacanță din asta, da? Cu multe zile, un sejur, o vacanță extinsă. Până una alta, să te anunț că ora următoare o să afli care dintre cele mai iubite deserturi românești poate fi acum comandat într-unul dintre cele mai mari lanțuri de restaurante de sushi din Japonia. Și asta este prima chestie care m-a uimit, iar a doua care m-a uimit și mai tare este prețul acestui desert românesc, pe care evident îl găsim și în România peste tot. Dar diferența de preț este una pe care vă rog și vă invit ora următoare să o comentați și să o observați. Că tot vorbeam de mare, ia fi atent, urmează știrile de la ora 10 cu Roxana Horchidana în 7 minute. Eu sunt Nono Semenul Tău și te aștept după...

0: Digi FM. Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pulpe inferioare de pui Cocorico, circa 4 kg, la numai 9 lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 10 și 12 iulie, în limita stocului disponibil.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart Full HD diagonal 109 cm la doar 799,90 lei și boxă portabilă Vortex 40W RMS cu Bluetooth pe negru la doar 399 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
3: Profi, de startul campionatului ofertelor. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Eu sunt sănătos tun, chiar nu mă doare nimic. Într-adevăr, în primii ani diabetul nu doare, însă efectele pe termen lung pot fi devastatoare. Suntem Asociația Caravana cu Medici și luptăm împotriva diabetului zaharat. Prin campania națională Fără Diabet, 11.000 de români din mediul rural vor beneficia gratuit de analize pentru depistarea diabetului și de ajutor de specialitate. Alegem prevenția. Punem sănătatea publică pe primul loc. Află detalii pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
5: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie. Pulpe de pui 20 de lei 99 kilogramul. Aldis, mici de porc 600 de grame 10 lei 99. Cristim, cremvurști 2 lei 49 100 de grame și pepene verde 1 leu și 99 de bani kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Gazul, întreținerea, meditațiile.
7: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
8: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: DGFM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Cei mai adorați DJ vin la Untold One. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmello, Kygo, Lost Frequencies, James Hype, Holy Priest, Alan Walker, Medusa, Solomon, Baby No Money și mulți alții. Abonamentele sunt disponibile pe untold.com. 6-9 august la Cluj-Napoca. Partener media DGFM.
10: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
11: De 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
12: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kik. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie. Roșii România 5 lei 99 kg. Tușnad, apă de 2 litri 3 lei 39. Premiato, înghețată la 1 kg 9 lei 99. Și Pampers Active Baby 59 de lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.

0: 10 și 1 minut. Bună dimineața, știrile cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Nou atac cu rachete balistice asupra Kievului. 8 oameni au fost răniți, printre care un copil de 11 ani. Și Comisia Europeană acuză Meta că Facebook și Instagram creează dependență. Platformele riscă amenzi uriașe. Ascultați știrile Digi FM. A fost alertă aeriană azi noapte în nordul județului Tulcea. Locuitorii au primit mesaj roalert în urma atacurilor de la granița cu Ucraina. Nicio dronă nu a intrat însă în România, a transmis Daniel Nistor, purtător de cuvânt MAPN.
2: Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat la ora 4:39 ținte aeriene în proximitatea localităților Chilia și Ismail din Ucraina. Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă și un elicopter IR-330 Puma Socat a fost pregătit pentru decolare. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis un mesaj alert la ora 4:41. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. Alerta aeriană a încetat la ora 5:07. Ministerul Apărării Naționale informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente și menține permanent legătura cu acestea.
1: Între timp, 8 persoane au fost rănite după ce Rusia a lansat un atac cu rachete balistice asupra Kievului în această dimineață. Au fost raportate pagube în mai multe districte ale capitalei Ucrainei, iar printre răniți se află și un băiat de 11 ani, anunță autoritățile locale. Câteva clădiri au fost cuprinse de flăcări și un fum gros s-a ridicat deasupra Kievului. Rusia a atacat capitala în repetate rânduri în ultimele săptămâni, ucigând și rănind 10 de persoane. Criza se resimte în comportamentul românilor, iar asta face ca piața serviciilor să se prăbușească după valul de scumpiri. Tot mai puțin români își permit să iasă în oraș sau să plece în vacanță, asta în contextul în care în restaurante prețurile din meniuri sunt cu 12% mai mari față de anul trecut. Proprietarii afacerilor spun însă că lucrurile merg chiar mai rău decât în pandemie.
3: Au crescut prețurile. Undeva la 15-20%. Lumea s-a răcit.
4: Ați renunțat la, nu știu, anumite mici plăceri, ca să zic așa?
3: Da, am renunțat. Din 3-4 vacanțe afară, am rămas la una, două.
5: Le-am mai limitat sau le-am redus? Nu pot să mai fac aceleași lucruri pe care le făceai anul trecut.
6: Au fost ridicate prețurile în medie de 20-50 de roni pe serviciu. Utilitățile, facturile, furnizorii au ridicat prețurile.
7: În pandemie lucrurile au mers mai bine decât merg acum. E un 31 de ani de Horeca, nu am întâlnit o situație similară. Taxele au crescut 16% impozit pe profit, 16% impozit pe dividende, 21% TVA. Scăderea vânzărilor este mult mai mare, adică undeva între 20 și 30%. Toată Horeca trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Nu știu dacă rezistăm până în toamnă-iarnă.
1: Economiștii nu sunt prea optimiști și spun că serviciile vor rămâne în topul scumpirilor și în perioada următoare. Foarte multe companii își vor închide porțile, inclusiv jucători importanți din economia românească, avertizează economistul Adrian Negrescu.
8: Mi-e teamă că serviciile vor rămâne, din păcate, în topul scumpirilor în perioada următoare. Fondul creșterii prețului petrolului, al carburanților în principal, a costurilor logistice, inclusiv cele salariale, sunt zeci, dacă nu sute, de companii care vor închide porțile în domeniul serviciilor în perioada următoare și pentru ei se vor afla chiar jucători semnificativi în economia românească.
1: Uniunea Europeană obligă Meta să modifice Instagram și Facebook, altfel riscă o amendă uriașă. Cele două platforme creează dependență, mai ales în rândul tinerilor, acuză Comisia Europeană în urma anchetei sale. Platformele riscă astfel amenzi de până la 6% din cifra de afaceri. Rebecca Manea explică.
9: Comisia Europeană acuză Meta că aplicațiile sale ar crea dependență, mai ales în rândul tinerilor, ba mai mult că ar încălca legislația europeană în vigoare. Aplicații precum Facebook și Instagram ar încuraja folosirea compulsivă a acestor platforme, ba mai mult oficialii europeni au început și o anchetă în acest sens, unde sunt analizate mai multe funcții, precum scrollul infinit, redarea automată a conținutului, dar și notificările insistente, ba mai mult toate acestea ar duce la afectarea sănătății fizice și psihice a utilizatorilor, mai ales a celor vulnerabili, cum ar fi copiii. Mai spun cei de la Comisia Europeană că Meta nu ar fi aplicat destule măsuri de protecție pentru acești utilizatori și toate aceste discuții vin în contextul în care, conform unor surse diplomatice de la Bruxelles, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va anunța în luna septembrie planul exact de blocare a folosirii acestor platforme pentru minori.
1: Lamine Yamal avertizează echipa Franței înaintea duelului de la Cupa Mondială să se teamă de noi, a transmis vedeta Barcelonei. De asemenea, mai spune că naționala țării sale nu se teme de acest meci, asta în contextul în care Spania urmează să întâlnească Franța marți de la ora 22. Amintim, Franța a trecut de Maroc, iar Spania de Belgia, astfel că cele două echipe se vor duela în semifinalele Cupei Mondiale. Astăzi mai cresc ușor temperaturile în majoritatea zonelor, mai sunt posibile precipitații în Moldova, Maramureș și izolat în Transilvania, Crișana și în Dobrogea. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 34 de grade, se încălzește și în capitală astăzi, iar maxima va ajunge la 32 de grade. 10 și 7 minute, atât la știri, rămâneți cu Nono Semen.
0: Mulțumim, Roxana, gata, terasa e deschisă, mesele sunt curate, cafeaua și muzica pregătite, cu Mad Country sudesc cu Andra, Natalia Imbruglia și Smiley, care ne invită la vals. Suntem aici.
10: Salut, sunt Smiley și asculti
11: vals, vals, vals
10: la Digi FM.
11: Ca să știi.
10: Nu știu.

plăcerea mea vinovată 300S, piesele lor îmi plac și m-au plăcut întotdeauna. Am și eu, până la urmă, da, cumva, sunt obiceiurile mele, dar chiar sunt foarte reușite multe dintre ele, sau cel puțin așa percep eu. Sper că ți-a făcut plăcere întâlnirea cu piesa asta din playlist-ul de Digi FM. Hai să mă uit și pe, o să intru imediat și pe aplicație, te rog frumos, dacă nu ai aplicația, să descarci, să o ai pe telefon, pentru că este foarte, foarte intuitivă, foarte prietenoasă și poți să asculti direct, pac, ai intrat, asculti Digi FM, cauți acolo emisiunile, realizatorii, podcasturile, clasamentele, găsești tot. O să mă uit și dacă piesa asta este în top 20 Digi FM, care va fi astăzi de la ora 12, prezentat de Cetin, și vreau să văd și pe ce poziție, dacă e acolo în clasament. Imediat după ce spun două, trei vorbe pe care le aveam deja pregătite și promise de ora trecută, despre unul dintre cele mai iubite deserturi românești, care poate fi acum comandat într-unul dintre cele mai mari lanțuri de restaurante de sushi din Japonia. Și este vorba, n-o să vă vină să credeți, de papanașii românești. Celebrii papanași. Da, papanașii au intrat în meniul respectivului lanț de restaurante și asta e prima surpriză. A doua mare surpriză este prețul. Cât credeți că ar costa la respectivul lanț de restaurante de sushi din Japonia o porție de papanași? Cât? Dacă mergi la noi, 30, 35, 40... Sub suma asta, nu! N-ai cum! Nu scoți o porție de papanaș. Oriunde ai merge, nu! N-am găsit-o până acum. Spuneți-mi și mie dacă ați găsit mai ieftin. Să fac o rezervare. Da? Să-mi organizez un city break acolo, ca să mănânc papanaș la prețuri mai mici decât asta. Ei bine, la restaurantul respectiv, respectivul lanț de restaurante din Japonia, o porție de papanaș costă nici mai mult, nici mai puțin de 8,8 lei. Adică mai puțin de 9 lei. Acum, n-o fi ditai porția, ditai farfuria cu ditai gogoșile, da. 8,8 lei, unde ai mai găsit papanaș la prețul ăsta? E foarte interesant ce se întâmplă. La fel ca farfurile de sushi, papanașii ajung la clienți pe banda rulantă, știți cum sunt restaurantele de sushi, într-un recipient transparent, alături de steagul României, foarte frumos. Desertul este preparat din gogoși pufoase, exact cum trebuie, servite cu smântână și dulceață de afine, o variantă inspirată din rețeta românească. Da? Dacă merg pe aici, pe la noi, prin împrejurim, cu 8,8 lei, păi nici lingurița aia de smântână de deasupra nu o primesc. Alec Benjamin, ascultăm și Charlie Puth cu Attention.

0: Digi FM.
1: Ai 25% reducere la suplimentele alimentare Aronia selectate în limita a 5 bucăți până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Carmangeria Selgros îți aduce bunătățuri la ofertă. Jambon de porc feliat la numai 13 lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 10 și 23 iulie, în limita stocului disponibil.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
5: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
6: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kik. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri, pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kik, mai mult decât crezi. Vero, tu ce faci vara asta?
7: Alina, merg la festival. Vii și tu?
8: Și ce fac cu copiii?
7: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
8: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
7: Te distrează și tu împreună cu ei.
8: Ok.
7: Vino la Big Little Festival, vara asta între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și asomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri, produs 3RO, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
12: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
11: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
13: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce îți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
14: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
15: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
16: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
17: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Gorenie 269 de litri cu 1399,9 lei și side-by-side Gorenie No Frost Plus 560 litri la 4599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Pantene, balsam pentru păr 22,49 lei, la Calut, pastă de dinți, diverse sortimente, 14,79 lei și Pedigree, hrană pentru câini, pachet de 4 bucăți, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
18: Cu Digi FM, ai vreme de plajă oriunde ai fi.

Mamă, ți-o umple inima de bucurie așa când auzi piesa asta de la Alphaville, dar de data asta cu David Guetta și Ava Max, Forever Young, 10:38 de minute, ceea ce îți dorești și ție! Într-o zi frumoasă de sâmbătă, 11 iulie, mai e și vacanță, mai e și weekend, e și soare, e vreme frumoasă, cum să nu, Forever Young. Și cu încă o rundă de mesaje de la tine, zice așa, Angela, vii la Carei, mănânci papanaș cât dorești, vizită și Careiul. Ce frumos, mulțumesc pentru idee și invitație. Uite cum fac eu rost de cum ar veni, fac rost de un city break, cum vin ideile. Am zis că trebuie să ajung la Oradea neapărat. Mulțumesc ascultătorii din Oradea că sunt pe recepție și sunt cu DGFM. Dar nu era și Careiul pe listă. Acum intră pe traseu, cum ar veni, pe itinerariu. Mulțumesc mult de tot, bună idee. Salutare, Bogdan. Uite, Bogdan din Oradea e cu noi. Cum să nu ajung eu până la Oradea în cele din urmă. Suntem în drum spre mare, ascultăm DGFM, vacanță, frumos, a trimis și un mesaj vocal Marian, dar nu se înțelege foarte bine, așa că l-am rugat să repete și mi-a scris. Drum bun către mare și distracție plăcută, acolo, la plajă, la soare. Bună dimineața, despre relaxare din Mamaia, acum Cristian din Sibiu, ce frumos, ia să deschizi și poza. Mamă, ți-am zis, exact, vreme superbă, Mamaia Beach, numărul 26 de grade, cer perfect senin, soare la malul mării. Excelent, bravo, Cristi, relaxare plăcută acolo. Mulțumesc mult pentru mesaje. Cine mai e cu noi? Spania, din Spania e cu noi. Dani zice, mergem înainte cu DGFM și compania. Ce frumos, 23 de grade, ia să vedem unde. La munte, Măgura, 23 de grade. Vai, ce peisaj frumos la tine acolo, superb. Târgu Lăpuș, Maramureș. Se ascultă DGFM acolo, mulțumesc mult de tot. Mulțumesc, sunteți bineveniți în continuare. Bună dimineața, tot în drum spre mare, dar suntem în Belgia. Cel mai tare post de radio, DGFM, cine scrie Ovidiu, în momentul ăsta trimite mesajul, l-am prins în direct. Ovidiu din Belgia, salutări și ție și vouă, mulțumim mult de tot că sunteți pe recepție. Rămânem cu Justin. Wow, ce piesă! My Love, Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight după...

0: And don't put the blame on me.
1: Sunt și eu un om, mai greșesc.
0: Don't put your blame on me.
1: Dacă se întâmplă ceva, dați vina pe mine, totuși. Dați vina pe mine de data asta. Iau asupra mea, nu niciun fel de problemă. Regombon, am ascultat. Mai avem un maluma de dovedit imediat. Și am aflat care sunt prețurile cele mai mici la benzină și motorină în dimineața asta. Minunata zi de sâmbătă, 11 iulie, weekend și vacanță. Benzinăria cu cel mai ieftin combustibil astăzi. 8 lei și 58 de bani pe litru de benzină, 9 lei și 14 bani pe litru de motorină. Ca să știi. Pentru a ajunge la mare ai nevoie și de resurse, și de combustibil, și de fonduri. Pentru a ajunge în Hawaii, așa cum zice domnul Maluma, e nevoie de un efort un pic mai susținut. Ceva substanțial, cum ar veni. 8 minute până la 11 vin știrile orei prezentate de Roxana Horchidan. Eu, Nono, semenul tău, aici cu tine și ora următoare la DJ FM Music Radio.
2: La

0: Digi FM.
1: La tine, la Selgros, ai bere blondă Tuborg 6x 0,33 litri la 19,46 lei per pachet. Ofertă valabilă între 10 și 23 iulie, în limita stocului disponibil.
2: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Mică!
3: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai roșii gustoase la doar 5,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Rivali la titlu, acum rivali pentru Supercupă! Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se înfruntă pentru primul trofeu al sezonului. Mâine, de la 20:30, live pe Digisport 1.
7: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză de vaci Pilos, 6% grăsime, 1 kg la 12,49 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 ml la 20,59 lei și pepene verde cu puțin sâmburi din România la 2,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
8: La cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoane Kaufland Card Extra între 8 și 14 iulie. 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speed Stick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
11: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro, TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
12: Tati, am depredat tema la mate.
13: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
12: Știi ce ai de făcut?
13: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
14: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor Samsung 138 cm cu 170 lei extra discount. Hai în app!
15: EMAG Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
16: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: ora 11, DGFM, știre momentului cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Nou proiect controversat, banii din pilonul 2 de pensii ar putea fi investiți în industria de apărare, detalii imediat. Și ministrul apărării confirmă alte 5 incidente cu drone pe mare, unele cu explozibile. Sunt 28 de grade acum la Arad, maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Banii românilor din pilonul 2 de pensii ar putea fi investiți în industria de apărare. Cel puțin asta prevede un nou proiect de lege susținut de aleși din toate partidele parlamentare. Guvernul spune că ar susține proiectul cu anumite condiții, însă asta în timp ce ASF avertizează asupra unor riscuri pentru sistemul de pensii, iar Consiliul Legislativ a emis un aviz negativ. Rebecca Mane explică.
2: O parte din pilonul 2 de pensii ar putea fi investiți în apărare, conform unui proiect de lege depus la Senat. Administratorii fondului privat de pensii ar putea alege să redirecționeze o parte din sumă în firmele producătoare de muniție, echipamente sau în vehicule militare. Propunerea însă a generat păreri împărțite. Guvernul spune că ar putea susține proiectul dacă investițiile rămân limitate și la armele convenționale sau la activitățile care nu încalcă tratatele internaționale. O opinie mult mai critică a venit de la ASF. Instituția cere să existe o limită pentru investiții, iar pilonul 2 să rămână cu risc moderat spre scăzut. Și Consiliul Legislativ a venit cu un punct de vedere. Textul ar fi mult prea general și nu sunt precizate riscurile sau cum vor fi protejați beneficiarii. Propunerea este susținută la nivel parlamentar de aleși PSD, PNL, USR, UDMR și AUR. E bine, pentru că e nevoie de finanțare suplimentară pentru apărare într-un context internațional tot mai tensionat, explică inițiatorii.
1: Între timp, Radu Miruță confirmă alte 5 incidente cu drone pe mare, unele cu explozibile. Ministrul interimar al apărării anunță că 4 dintre cazuri s-au produs înainte de explozia dronei ucrainene din portul Constanța. Resturile de drone au fost observate în Marea Neagră, mai spune el.
3: Au fost resturi de dronă observate pe mare, care au fost distruse, unele dintre ele au avut explozibile, unele nu. Înainte de acestea, da. S-ar putea ca unul să fi fost după.
1: Se schimbă regulile pentru cei care călătoresc cu avionul. Copiii vor primi loc automat lângă părinți, fără costuri suplimentare. Parlamentul European a aprobat proiectul de lege care le dă mai multe drepturi celor care călătoresc cu avionul. Se va simplifica și procesul de acordare a despăgubirilor, iar banii vor fi primiți automat. Modificările nu vor intra însă în vigoare imediat, atrage atenția Marian Mihail, avocat al Asociației pentru Protecția Pasagerilor.
4: Le va fi mult mai ușor pasagerilor să se adreseze transportatorului, pentru că acesta nu va mai avea voie să impună proceduri specifice. Spre exemplu, erau transportatori low cost care condiționau primirea reclamației de instalarea aplicației proprie și de crearea unui cont acolo. Și de asemenea, vor fi transportatorii obligați acum să răspundă în 30 de zile la orice reclamație, altfel vor fi sancționați direct de autoritatea națională. Că modificarea de fapt se referă la copiii sub 14 ani să stea obligatoriu lângă cel puțin unul dintre părinți, dar vedem îmbunătățiri, spre exemplu, în modificarea numelui, pentru că se întâmpla foarte des. Pasagerii își cumpărau bilete pentru vacanța de vară. În iarnă interveneau evenimente, se schimbau numele, divorțau, se căsătoreau și transportatorul impunea o taxă pentru schimbarea numelui. La fel se impuneau taxe pentru tipărirea cărții de îmbarcare după ce check-in-ul avusese loc.
1: Perechea română Alessia Breaz și Cristiana Nicoleta Todoni a câștigat titlul în proba de dublu a turneului de tenis ITF de la Buzău. Asta după ce a învins în finală cuplul Lemis Al-Husein și Iva Ivanova cu 1-6, 7-5, 10-1. Româncele au avut nevoie de o oră și 24 de minute pentru a trece de favoritele numărul 4. La simplu, bulgăroica Denceva o va înfrunta în finală pe cehoaica Struplova. Astăzi mai cresc ușor temperaturile în majoritatea zonelor, mai sunt posibile precipitații în Moldova, Maramureș și izolat în Transilvania, Crișana și în Dobrogea. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 34 de grade, se încălzește și în capital astăzi, iar maxima va ajunge la 32 de grade. 11 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Nono Semen.
0: Mulțumim, Roxana, iar noi aici la DGFM avem nevoie de doar câteva secunde să ne dăm seama că totul este în regulă și toate sunt la locul lor. Robin Tick și pentru început Jack Jones, ne simțim ca în vacanță aici la DGFM.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

masă care te îndeamnă să ajungi la mare și uneori te și grăbești. De-aia e bine să fii foarte, foarte atent și prudent dacă ești la volan, deci atenție la neatenție. S-a întâmplat în urmă cu puțin timp pe autostrada 2 km 160, localitatea Cernavodă.

pe sensul de mers către Constanța, în care au fost implicate 3 autoturisme, tamponare, știți cum e cu păstrarea distanței regulamentare. În urma impactului au fost rănite 2 persoane care au fost transportate la spital, să sperăm că sunt bine și în afara oricărui pericol. Evident că s-a format în zonă coloană de mașini în direcția către Constanța de aproximativ 7 km. La un moment dat se mai degajează. Acum, după minute bune, probabil că încet e eliberat carosabilul de mașinile care s-au bușit și circulația se reia normal. Dar mare atenție! Vă rog, încă o dată, vă recomand, ochii la drum, păstrăm distanța. Unde ne grăbim așa? Și dacă mergem foarte aproape de mașina din față, avem noi cumva senzația că mergem mai repede? Avem noi cumva impresia că ajungem mai devreme, mai repede la destinație? Nu. Păstrăm distanța și așa, o recomandare din partea specialiștilor pe care am auzit-o și eu și mi se pare foarte tare. Cumva, distanța pe care o păstrăm trebuie să fie așa în metri jumătate din viteza. Adică dacă rulăm cu 130 de km la oră, viteza regulamentară pe autostradă, vreo 65 de metri ar trebui să fie distanța pe care o punem față de mașina din care circulă în fața noastră. Dar ce să vezi? Se întâmplă de foarte multe ori ca tu să păstrezi distanța și se găsește un isteț care vine, depășește pe banda 1 și se strecoară între tine și mașina din fața ta. Și brusc, distanța aia regulamentară și de siguranță, absolut normală pe care o păstrai, se înjumătățește. Pentru că istețul, așa crede el, care s-a strecurat acolo, are impresia că dacă a făcut chestia asta de odată că te-a făcut, da? Deci senzația aia că, bă, l-am făcut, și doi, că ajunge și mai repede. Nu! Dacă faci asta, e clar că nu prea le ai cu șoferia și ești doar un teribilist. Iar când circulăm pe drumuri, da, cu mașini, cu viteză, teribilismul nu își are locul, pentru că teribilism era egal irresponsabilitate. Haideți să fim prudenți și responsabili, să ajungem cu bine la destinație, să păstrăm și distanța și să evităm evenimentele astea neplăcute. De ce? Că uite, se întâmplă, după aia se formează dita-i coada și ambuteiajul și dintr-o grabă prostească se ajunge, de fapt, la o întârziere neomenească. Rise up, Yves La Rock, îți mai aduc și weekend, în plin weekend aici la Digi FM. Drum bun, să ajungi cu bine la destinație, eu simt pumnii și îți recomand încă o dată maximă prudență și atenție la volan. Metro.

0: Digi FM.
1: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
2: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set pas WC fără margine interioară și rezervor TASI la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Grand cu 5 polițe 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
3: Brico! Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 14 iulie. Pulpe de pui 20 de lei 99 kg. Aldis, mici de porc 600 de grame 10 lei 99. Cristin, cremvurst 2 lei 49 100 de grame și pepene verde 1 leu și 99 de bani kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kik. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri, pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kik, mai mult decât crezi.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.

0: Channel.
1: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Rivali la titlu, acum rivali pentru Supercupă. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se înfruntă pentru primul trofeu al sezonului. Mâine, de la 20:30, live pe Digisport 1.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 Mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Ai 50% reducere la produsele selectate Ajax în limita a 5 bucăți până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie. Piept de porc 17,99 kg, ardei gras 6,99 kg, Ursus Premium 2 la preț de 1 la 0,75 litri 8,19 lei și Ciuc Radler pachet de 4 la 0,5 litri 13,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul dintre cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

S-a reluat de ceva vreme traficul pe A2, să sperăm că rămâne în continuare de aici încolo fluent, se circulă în condiții bune, fără evenimente neplăcute. A, și o remarcă pentru cei care dau un frâne în disperare în momentul în care văd o mașină de poliție pe autostradă. Băi, oameni buni, ce se întâmplă? De ce faceți chestia asta? Deci am pățit-o, e pe banda a doua, da? Rulează 130, apare în zare o mașină de poliție oprită pe dreapta, poate chiar și cu radar. Băi, și frânează până la 80. Mă, care-i scop? Adică ești pe autostradă, de ce ciupești frâna când vezi mașina de poliție dacă mergi cu viteză regulamentară? Care-i faza? Adică te știi cumva cu musca pe căciulă, ești în neregulă și zici că dacă mergi mai încet, treci neobservat. Nu, e chiar periculos și chiar ar trebui ca poliția rutieră să să zice, nu e pedepsească, dar să sancționeze. Asta este cuvântul, că asta cu pedeapsa îmi place. Să sancționeze și comportamentul ăsta. Mersul cu viteză mult prea mică pe autostradă. Că ok, penalizăm viteza excesivă, dar și dacă mergi cu 70-80, că e banda 1, că e banda 1, nu contează pe autostradă, e la fel, dacă nu chiar mai periculos decât atunci când depășești, e ușor 130. Deci, încă o dată, fraților, nu e, dar pe bune, e mașină, poliție acolo, mergi cu 130 și lasă continuare. Pe pilot automat, de ce trebuie să... Am fost surprins, la un moment dat zic, mă, ce a pățit ăsta? Era în fața mea, dădându-se în frână, era mașină de poliție. Ce ai, mă, băiatule, mă, calmează-te. Eu cred că era intrase în fibrilație. Aulea, poliție, păi, stai puțin, ești bine, ești cu 130, dă-i înainte. Bun. N-ai nicio treabă poliția cu tine dacă mergi regulamentar cu 130, fie că ești pe banda 1, fie că ești pe banda 2. Și dacă ești pe banda 2, ok, nu e niciun fel de problemă, că banda 1 de multe ori, da, știu, e mai plină de gropi, e denivelată, mai folosești și banda 2 chiar dacă banda 1 e liberă, că banda 1 este stricată de foarte multe ori, vai mama ei. Hai că așa se întâmplă. Uite, apropo de chestia asta, că mi-a scris cineva acum. Bună! Uite că și amenziile și-au rostul lor în găsirea prudenței. Fiul meu, după ce a luat permisul, a încasat câteva amenzi pentru viteză. A fost rău atunci, dar l-au potolit. Vezi, e bine și așa uneori. S-a calmat. Mulțumesc polițiștilor, poate l-au salvat de la un posibil accident. Bun, foarte bun mesajul și foarte, da? Foarte educativ, instructiv de la Teo. Mulțumim mult de tot. Ia să vedem. Ăștia care au probleme la mașină sau sunt băuți încetinesc așa, mă, scrie Mișu. Da, e posibil. Și eu m-am gândit, bă, dacă știi că ești în regulă, n-ai de ce să te sperii în halul ăsta. Ai văzut mașină poliție, frână, din astea, știi? Și vine ăla din spate, după aia lansat și nu știi de ce te-a lovit. Bun, drum bun să fie fără niciun fel de probleme. Hai să vedem cine ne mai scrie. Bună dimineața! Vă salutăm și de la Iași. Vă așteptăm cu drag și în frumosul oraș. Iași, da? Vacanța poate să mai aștepte, dar până atunci muncim cu drag pentru ai noștri clienți. Mamă, și-mi trimite o poză dintr-o minunată, cred că, patiserie. Este... Deci ce poftă mi-ai făcut acum? Mamă. Vacanță plăcută celor care sunt în vacanță și spor celor care muncesc. Mulțumim mult de tot. Mesajul este de la Liliana. Foarte bună treabă faceți acolo. Spor, Iașu, da, oraș frumos. Am fost.

0: just love it.
1: Vai, ce piesă frumoasă! Vai, ce bine sună! You know. Acum am descoperit-o. Țineți-o minte, Heartbreak, Alex Parker, Matthew Bento, Plays DGFM. Sună foarte bine, foarte bine. Sper să mai auzim. Mi-a plăcut mult așa, o stare de bine, induce așa un fel de... Da? Te trec fiorii plăcuți când auzi genul ăsta de piese. 11:53 de minute, final de emisiune. Haideți să închidem cu o informație care vine din Coreea de Nord. Aștept primul mesaj și de acolo. Sper să avem măcar un ascultător care prinde DGFM acolo. E vorba despre un înalt oficial, da, al armatei nord-coreene, care a fost demis și exclus din partidul de la putere pentru corupție. În fine, pe scurt, el a acuzat că a deturnat niște fonduri și, citez, a risipit, da, aceste fonduri, le-a risipit într-o viață desfrânată și depravată. Au zis oamenii dacă, cine știe, ce-o fi cumpărat și el filme și reviste din Occidentul decadent, o fi băut o bere și gata, viața desfrânată și depravată. Eu nu încurajez asta, dar încurajez o viață complet relaxată. Așa cum a fost și emisiunea, îți mulțumesc mult de tot, te aștept și mâine dimineață, 8:12, urmează Top 20 DGFM cu Cetin, eu sunt Nono, semenul tău, și te las cu o piesă happy, la fel ca emisiunea asta, asta îți dorești și ție să fii, te pup, te îmbrățișez, îți mulțumesc.

0: Digi FM. Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Olimpia, muștar de tecuci de 300 de grame, 4,99 lei. Covalact, chefir 900 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și bucegi, pate de 120 de grame, diverse sortimente, 3,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart Full HD diagonala 109 cm la doar 799,90 lei și boxă portabilă Vortex 40W RMS cu Bluetooth pe negru la doar 399 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: în cât ne e plapă, mă, până la ora 10.
1: Eu te aleg pe tine, pentru skillurile de supraviețuire.
0: Mulțumesc, așa un spirit de supraviețuitor
1: cred
0: că
1: ai. Da, și eu zic.
2: Dimineața de la 7 la DGFM.
3: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kick. Mai mult decât crezi!
4: Rivali la titlu, acum rivali pentru Supercupă. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se înfruntă pentru primul trofeu al sezonului. Mâine, de la 20:30, live pe Digisport 1.
5: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
6: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
5: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
6: Un link.
7: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
10: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

0: 12 și 1 minut, bun găsit, sunt Roxana Horchidan. ANM-ii a emis un nou cod galben de furtuni pentru jumătate din țară, detalii imediat, și Ucraina înființează un comandament special pentru operațiuni la mare distanță împotriva Rusiei. Ascultați știrile Digi FM. Meteorologii au emis un cod galben de furtuni în aproape jumătate din țară. Vor fi averse, descărcări electrice și rafale de vânt ce pot ajunge la 70 de km pe oră. Codul va intra în vigoare mâine la ora 12, anunța Alina Șerban de la ANM.
1: Codul galben pentru instabilitatea atmosferică va intra în vigoare mâine după amiază, va fi valabil până mâine noapte, în condițiile în care vorbim de instabilitatea atmosferică în accentuare pe parcursul zilei de mâine, cam în toată țara, dar fenomenele vor deveni mai intense în partea de sud-est a teritoriului și în zona Carpaților meridional și occidental. Va intra în vigoare o atenționare meteorologică de cod galben pentru Muntenia, pentru Dobrogea, estul Olteniei, zona Carpaților meridionali, zona Carpaților orientali, unde vom avea averse torențiale, în consecință cantități mai importante de apă. De altfel, fenomene de instabilitate atmosferică vom avea și în această după-amiază.
0: Și capitala se va afla mâine sub cod galben. În plus, meteorologii avertizează că nu scăpăm de fenomenele de instabilitate nici săptămâna viitoare, mai spune Alina Șerban.
1: În capitală, mâine, se va regăsi sub incidența mesajului de atenționare meteorologică de cod galben, pentru că va fi expusă fenomenelor de instabilitate atmosferică. Acestea se vor produce cu o probabilitate mai mare spre seară în zona capitalei, maxim 31 de grade. De altfel, fenomene de instabilitate atmosferică vor apărea cel puțin în prima jumătate a săptămânii care urmează. Acestea par a fi mai frecvente în jumătatea de est a teritoriului, dar nu vor lipsi și în celelalte regiuni, în condițiile în care regimul termic va fi unul destul de oscilant, cu temperaturi maxime ce vor depăși doar izolat 30 de grade, tot prin partea de vest și de sud a teritoriului.
0: PSD și UDMR fac apeluri la celelalte partide pentru deblocarea discuțiilor privind guvernul și închiderea crizei guvernamentale. PSD solicită tuturor partidelor, inclusiv celor de la UDMR, să înceteze blocajul în formarea unui nou guvern. Asta în timp ce UDMR le transmite la rândul său celor de la PSD să lase supărările și să caute mai degrabă soluția pentru deblocarea negocierilor. Apelul este îndreptat și către PNL și USR. Geo Vila cu detalii.
2: PSD avertizează că România e în imposibilitatea de a-și aproba cadrul legal necesar pentru accesarea banilor europeni din programul militar SAFE și singura cale pentru a permite accesul la fondurile SAFE este învestirea de urgență a unui guvern cu puteri depline care să inițieze actul normativ. Însă președintele UDMR, Chelemen Hunor, a cerut la rândul său celor de la PSD să vină la masa negocierilor, iar premierul interimar Ilie Bolojan a lăsat de înțeles în repetate rânduri că dacă PSD nu ar fi dat jos guvernul alături de AUR, aceste probleme nu ar fi existat. El a anunțat, pe de altă parte, că Parlamentul va fi convocat în sesiuni extraordinare pentru adoptarea reformelor privind un alt subiect sensibil, fondurile europene prin PNRR. Absorbția fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență reprezintă cel mai important proiect pentru România în lunile iulie și august, a spus Bolojan. Pe de altă parte, liderul UDMR, Chelemen Hunor, spune că i-a rugat pe colegii din PSD, PNL și USR să pună între paranteze supărările și să caute mai degrabă soluția. Președintele Nicu Șordan se va întâlni din nou luni cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare pentru discuții privind desemnarea unui premier.
0: Propunerile Ucrainei pentru accelerarea procesului de pace beneficiază de sprijin din interiorul cercului apropiat al lui Putin. Asta susține Volodymyr Zelensky, care a anunțat și înființarea unui comandament special pentru operațiuni la mare distanță împotriva Rusiei. Noua structură va avea misiunea de a concentra toate resursele disponibile pentru reducerea potențialului militar al Federației Ruse. Totodată, el a avertizat că Rusia se confruntă cu o criză tot mai gravă a carburanților și o pune pe seama refuzului președintelui Putin de a pune capăt războiului. Criza benzinei din Rusia se agravează pe bună dreptate ca urmare a reticenței lui Putin de a pune capăt acestui război. Am înaintat propuneri privind modalitățile de a grăbi instaurarea păcii și ne bucurăm de sprijin nu doar din partea partenerilor noștri din întreaga lume, ci și din interiorul cercului apropiat al lui Putin. Aceștia înțeleg situația și faptul că pacea este singura soluție. Am semnat un decret prin care se înființează un comandament special în cadrul forțelor armate ale Ucrainei. Acest comandament trebuie să concentreze 100% din resursele disponibile asupra diminuării și mai accentuate a potențialului militar al Rusiei. În această noapte se vor disputa ultimele două meciuri din sferturi la Cupa Mondială. Este vorba despre Anglia-Norvegia și Argentina-Elveția. Meciul Norvegia-Anglia are loc la miezul nopții. Anglia a câștigat grupa L, iar Norvegia a încheiat pe locul 2 în grupa I. Partida Argentina-Elveția are loc mâine dimineață la ora 4 la Kansas City. Astăzi mai cresc ușor temperaturile în majoritatea zonelor, mai sunt posibile precipitații în Moldova, Maramureș și izolat în Transilvania, Crișana și în Dobrogea. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 34 de grade, se încălzește și în capitala astăzi, iar maxima va ajunge la 32 de grade. 12 și 7 minute, atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Top 20 Digi FM.
4: Bine mersi în luna iulie, bine mersi și nu foarte cald, așa cum a fost la final de iunie, dar nu o să ne plângem dacă iar se va încinge aerul, ba chiar vom spune mersi că de-aia e vară. Ce timp sunt, am în fața ochilor frumos aranjate cele mai difuzate hituri la Digi FM, 20 la număr, și dintr-o privire observ că există o oarecare egalitate între artiștii și trupele românești și artiștii și trupele străine. Rămâne de ascultat dacă am văzut bine sau trebuie să mă duc la un consult la oftalmologie. Apropo de artiști autohtoni, Nicole Sherry pică de toți din Top 20 Digi FM cu Pic de Dragoste. The Urs este și el în picaj. Avalanșa ajunge pe locul 20, iar pe 19 avem încă o românească. Nouță. Casa Noastră se cheamă piesa. Maria este artista care o aduce.

13 pentru Dati, un singur pas în spatele combinatei Dave Thames. Am ridicat un pic sprânceana dreaptă când am citit că artistul Dave este cunoscut și ca Satan Dave, al naibii Dave, dacă vorbesc decât politicos. Despre Thames, jumătatea combinatei cu origini africane, știu că o cheamă de fapt Temilade Openi. Raindance, piesa celor doi, s-a plimbat prin clasamentul nostru, mai are până își termină plimbarea însă, având în vedere că astăzi e pe locul 13.

0: DGFM. Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
2: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
1: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
2: A, pui un link.
3: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 de lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi...
6: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kik. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kik, mai mult decât crezi.
0: Descoperă și tu extraul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie. 30% reducere la toată gama de produse Ace. 35% reducere la toată gama Speed Stick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Gazul, întreținerea, meditațiile,
8: vacanța la mare. Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vasă încorporabilă Whirlpool, 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense, clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
11: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
10: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
12: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

promis că vin cu denumirea în detail a băieților care își spun BTS, denumire care s-ar traduce în limba română drept cercetași și antiglonți. Vin și cu denumirea în coreană, dar mai întâi trec prin cele întâmplate până acum în top 20 Digi FM. The Wolves ajunge pe locul 20 cu Avalanșa. Maria este un artist nou în clasament, locul 19 pentru Casa Noastră, piesa ei, iar Irina Rimes ajunge pe 18 cu Există. Queen in Puerto Rico, adică la Luca, alunecă pe 17, Noaptea Emei ajunge pe 16, în timp ce DJ Snake urcă pe 15 cu Paradise. Dati urcă pe 14 cu Take Me There, Dave și Tems coboară pe 13 cu Rain Dance, iar Another urcă pe 12 cu Talk To You. Sud-coreenii de la Bangtan Sonyeondan, hai că mi-a ieșit din prima, adică BTS, ajung pe 11 cu Swim, iar Ina deschide jumătatea de sus a clasamentului cu Morenito.

de soare merge la mare, dar la o mare spre vest. La Marea Neagră Românească merge un răsărit de soare, în fine, chestiuni legate de geografie. Rareș face un salt important și își duce piesa până pe locul 5, mai sus de Cato, de exemplu, și tot de exemplu, mai jos de Andia, care Andia ajunge pe 4 și e doar la un mic pas de podiumul top 20 DGFM. Înțeleg că Andia și-a antrenat vocea în muzica populară într-un ansamblu folcloric din județul Neamț, ea, artista, fiind deloc din orașul roman. Este a doua artistă despre care știu eu că are un astfel de început de carieră și Ina a început la fel și nu e absolut nimic rău în asta. Trebuie să ai versatilitate ca să jonglezi cu stilurile muzicale.

0: Te-ai fi gândit că Jennifer Lopez ar putea face salturi atât de spectaculoase ca să ajungă foarte, foarte aproape de vârf? Mă rog, condiție fizică are. S-a vorbit mult despre asta când a venit la București. Am lăudat-o pe Ina că a ajuns pe 10 cu Morenito, am remarcat că Bebe Rexha coboară pe 9 cu New Religion și că Alexia alunecă pe 8 cu două linii. Un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est rămâne și săptămâna asta pe 7, Turn the Lights Off a lui Kato coboară pe 6, iar Apusul de Soare al lui Rareș urcă pe 5. Andia urcă și ea, Aș fi iubit-o ajunge pe locul 4, The Second Voice cu Let Me Be coboară pe 3, iar Jennifer Lopez ajunge la doar un pas de vârful clasamentului cu Save Me Tonight. UGL rămâne încă o săptămână pe prima poziție a Top 20 DGFM cu Jamaican. Eu sunt Cetin, abia aștept să ne auzim weekendul viitor pentru o altă călătorie printre cele mai difuzate hituri la DGFM.
1: Locul 1.
2: DGFM. Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum...
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă combină frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
6: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kik. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kik. Mai mult decât crezi.
7: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La mici Diana, porc și vită 500 de grame. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
2: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și switch-on mașină de tocat 199 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Bună ziua, a fost ora 13:01, ascultați știrile DGFM cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Maia Sandu l-a desemnat pe Vasile Tofan pentru funcția de premier al Republicii Moldova și schimbări pentru șoferi. Mașinile din Uniunea Europeană nu ar mai putea să accelereze peste limita de viteză. Detalii imediat. Ascultați știrile DGFM. Decizie fără precedent în ultimii 20 de ani pentru țările baltice din NATO. Conducerea alianței a hotărât ca Lituania, Letonia și Estonia să transforme misiunea de poliție aeriană în apărare aeriană din cauza pericolului mare al Rusiei în regiune. Astfel a fost extins mandatul piloților de pe avioanele de vânătoare. Ei vor avea de acum mai multă libertate să distrugă dronele venite din Rusia, a anunțat președintele Lituaniei.
2: Ne confruntăm cu numeroase amenințări hibride, inclusiv atacuri cu drone și drone care se abat de la traiectoria lor. Cred că statele care participă la misiunile noastre de poliție aeriană ar putea primi un mandat mai larg, atât în ceea ce privește atribuțiile lor, cât și procedurile operaționale pe care le urmează. Dacă va fi necesar, ele ar trebui să fie pregătite să ia măsuri pentru ca obiectele care reprezintă o amenințare la adresa securității cetățenilor noștri să fie distruse.
1: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat astăzi desemnarea lui Vasile Tofan în funcția de prim-ministru. Anterior, Partidul Acțiune și Solidaritate anunțase că la consultări va înainta candidatura omului de afaceri la postul de premier. Consultările au fost convocate după demisia premierului Alexandru Munteanu. Avem foarte mult de lucru, a transmis Vasile Tofan la preluarea mandatului. Criza se resimte în comportamentul românilor, iar asta face ca piața serviciilor să se prăbușească după valul de scumpiri. Tot mai puțin români își permit să iasă în oraș sau să plece în vacanță. Asta în contextul în care în restaurante prețurile din meniuri sunt cu 12% mai mari față de anul trecut. Proprietarii afacerilor spun însă că lucrurile merg chiar mai rău decât în pandemie.
3: Au crescut prețurile. Undeva la 15-20%. Lumea s-a răcit.
4: Ați renunțat la, nu știu, anumite mici plăceri, ca să zic așa?
3: Da, am renunțat. Din 3-4 vacanțe afară, am rămas la una, două.
5: Le-am mai limitat sau le-am redus? Nu pot să mai fac aceleași lucruri pe care le făceai anul trecut.
6: Au fost ridicate prețurile în medie de 20-50 de roni pe serviciu. Utilitățile, facturile, furnizorii au ridicat prețurile.
7: În pandemie lucrurile au mers mai bine decât merg acum. E un 31 de ani de Horeca, nu am întâlnit o situație similară. Taxele au crescut 16% impozit pe profit, 16% impozit pe dividende, 21% TVA. Scăderea vânzărilor este mult mai mare, adică undeva între 20 și 30%. Toată Horeca trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Nu știu dacă rezistăm până în toamnă, iarnă.
1: Economiștii nu sunt prea optimiști și spun că serviciile vor rămâne în topul scumpirilor și în perioada următoare. Foarte multe companii își vor închide porțile, inclusiv jucători importanți din economia românească, avertizează economistul Adrian Negrescu.
8: Mi-e teamă că serviciile vor rămâne, din păcate, în topul scumpirilor în perioada următoare. Fondul creșterii prețului petrolului, al carburanților în principal, al costurilor logistice, inclusiv cele salariale, sunt zeci, dacă nu sute, de companii care vor închide porțile în domeniul serviciilor în perioada următoare și pentru ei se vor afla chiar jucători semnificativi în economia românească.
1: Uniunea Europeană pregătește o schimbare majoră pentru șoferi. Mașinile ar putea refuza în curând să mai accelereze peste limita de viteză. Proiectul aflat în faza de analiză ar reprezenta una dintre cele mai importante modificări ale legislației auto-europene din ultimele decenii. Tehnologia va avea efecte limitate dacă românii nu înțeleg că viteza este periculoasă, explică Titi Aur, expert în conducere defensivă.
9: Aceste sisteme vor fi mai mult decât binevenite, ar trebui să aducă mai multă siguranță fără educație, fără a înțelege cu adevărat fenomenul deplasării pe stradă în calitate de orice, de pieton, biciclist, patinetist, bineînțeles în calitate de conducător auto, amator, profesionist, fără a înțelege cu adevărat la ce pericole ne expunem și pe urmă pasul 2 să înțelegem că și nouă ni se poate întâmpla, adică putem fi una din victime, această tehnologie va avea efecte limitate, va fi parții valabile sau vom avea mici beneficii, pentru că românul nu va suporta ca mașina lui să meargă doar cu 30 de km pe oră la indicator de 30 și va găsi el ceva, se va duce la mini-tehnicul să încolțe, să-i anuleze sistemul. Mentalul lui este construit că trebuie să meargă repede, că trebuie să încalce regula măcar cu puțin, ca să nu sunt cu mai mult.
1: Cristian Chivu este pregătit pentru viitorul sezon la Inter. Campiona Italiei va începe antrenamentele luni. Chivu de-abia așteaptă să înceapă pregătirea noului sezon. Va fi un nou Inter, titrează Gazeta dello Sport. Antrenorul român vine după un sezon de debut de vis pe banca Interului, a bifat eventul, campionatul și Cupa Italiei, iar acum așteptările sunt și mai mari. Astfel, după o vacanță petrecută pe coasta de est a Statelor Unite, Chivu s-a prezentat acum la sediul clubului. Astăzi mai cresc ușor temperaturile în majoritatea zonelor, mai sunt posibile precipitații în Moldova, Maramureș și izolat în Transilvania, Crișana și în Dobrogea. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 34 de grade, se încălzește și în capitală astăzi, iar maxima va ajunge la 32 de grade. 13 și 7 minute, atât la știri, rămâneți cu Marius Dobrea.
0: Mulțumim, Roxana, pentru știri. Bună ziua și bun găsit. Mă bucur să fiu alături de voi în această sâmbătă după amiază și începem cu cea mai bună muzică, ca de obicei, Post Malone, Better Now.
10: Vara ta are muzica ei.
11: La DJ FM, ca să știi.

0: Pe vârful Omul s-a format un covor alb de gheață. Meteorologul Sergiu Olteanu de la stația Meteo Omul a spus la Digi24 că temperaturile au coborât sub pragul de îngheț în timpul nopții și a sfătuit turiștii dornici de plimbări în zonă să aibă neapărat o pereche de mănuși, căciulă și geacă de puf. Sau mai bine, zic eu, bucurați-vă de vremea din zonele de câmpie. Astăzi sunt 30 de grade în București cu 13 ore de soare și nu sunt șanse să se schimbe vremea, cel puțin până mâine.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

0: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din mașină.
1: Ca să știi.
0: Digi FM.
2: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
3: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai roșii gustoase la doar 5,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 lei.
6: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Știi persoana aceea care îi pune mereu pe alții pe primul loc? Care a vrut să ajungă la Untold, dar a găsit de fiecare dată un motiv să amâne?
8: Acum o poți nominaliza pentru Joy Ticket. Spune povestea ei sau povestea ta. Contribuie cu cât îți permiți, spune-ne povestea și poți ajunge la Untold.
7: Pentru că unele bilete se cumpără cu bani, altele cu sinceritate. Ne vedem la Untold,
8: alături de Digi FM, partener media oficial.
9: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
10: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
11: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
10: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
12: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de miligrame la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie. Pulpe de pui 20 de lei 99 kilogramul. Aldis, mici de porc 6 100 de grame 10 lei 99, Cristin, cremvurști 2 lei 49 100 de grame și pepene verde 1 leu și 99 de bani kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
14: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
15: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.

0: 16 și 39 de minute, sâmbătă 11 iulie și dacă tot am stabilit că avem vreme bună, cel puțin până mâine după amiază, mai departe nu mă bag, nu vă spun. Să vedem ce facem cu ea, cu vremea, cu weekendul, unde ni-l petrecem. Așa că sunt foarte curios să știu ce planuri ai pentru acest weekend. Poate deja ești pe undeva sau te pregătești să folosești timpul liber în mod relaxant sau poate activ. Aștept poze, idei de la tine pe WhatsApp la 0774 601 601 să le împărtășim cu restul ascultătorilor. Până atunci pregătesc un subiect interesant, orașele unde s-au mărit taxele turistice.
1: DGFM, locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată. Ca să știi.

0: Timbaland, am scris 13:50 de minute și așa cum v-am solicitat, mi-ați trimis mesaje cu ce faceți în weekend, vă mulțumesc pe WhatsApp, sunt mesajele, le mai aștept în continuare, 0774-601-601. Mă bucur că nu vă prea stresați, ăsta este și sfatul meu. Marius din Oradea, de exemplu, nu pare deloc stresat, citește o carte despre spioni și urmărește un serial. Uite, vă spun și ce serial, poate vă interesează, vis-a-vis de... are deja, a ajuns deja la sezonul 2 și spune că e un serial spaniol. Mai ales că de stresat, se pare că suntem stresați de scumpiri conformului studiu, despre care vom povesti la știrile Digi FM în mai puțin de 8 minute. Până atunci, Tones and I, Dance Monkey, rămâi cu mine!
1: Stare de bine
2: pe repeat.

0: DGFM.
1: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Marcel, vine mama!
3: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Tedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
5: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
6: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
5: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
6: A, pui un link.
7: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
8: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
10: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%.
11: Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
12: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
13: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Hit, până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart Full HD diagonal 109 cm la doar 799,90 lei și boxă portabilă Vortex 40W RMS cu Bluetooth pe negru la doar 399 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: fost ora 14, urmează știrile DGFM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! România ar putea investi indirect în industria de apărare prin pilonul 2 de pensii, iar sute de hectare de pădure ard în Alpii Italiei. Și avem 15 grade acum în Rădăuți și 32 de grade în Sânt Nicolae Mare, minima și maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Banii românilor din pilonul 2 de pensii ar putea fi investiți în industria de apărare. Cel puțin asta prevede un nou proiect de lege susținut de aleși din toate partidele parlamentare. Guvernul spune că ar susține proiectul cu anumite condiții. Asta în timp ce ASF avertizează asupra unor riscuri pentru sistemul de pensii, iar Consiliul Legislativ a emis un aviz negativ. Rebecca Manea explică.
2: O parte din pilonul 2 de pensii ar putea fi investiți în apărare, conform unui proiect de lege depus la Senat. Administratorii fondului privat de pensii ar putea alege să redirecționeze o parte din sumă în firmele producătoare de muniție, echipamente sau în vehicule militare. Propunerea însă a generat păreri împărțite. Guvernul spune că ar putea susține proiectul dacă investițiile rămân limitate și la armele convenționale sau la activitățile care nu încalcă tratatele internaționale. O opinie mult mai critică a venit de la ASF. Instituția cere să existe o limită pentru investiții, iar pilonul 2 să rămână cu risc moderat spre scăzut. Și Consiliul Legislativ a venit cu un punct de vedere. Textul ar fi mult prea general și nu sunt precizate riscurile sau cum vor fi protejați beneficiarii. Propunerea este susținută la nivel parlamentar de aleși PSD, PNL, USR, UDMR și AUR. E bine pentru că e nevoie de finanțare suplimentară pentru apărare într-un context internațional tot mai tensionat, explică inițiatorii.
1: Ministerul Educației pune la dispoziția candidaților un ghid de admitere la liceu care poate fi consultat online, dincolo de medie și de poziție în ierarhie. Cea mai importantă rămâne ordinea opțiunilor. Și porniți cu 30, 40 sau chiar 60, 70 de sutim mai mult față de media pe care o are absolventul. Un exemplu concret, dacă are media 9,05 la evaluarea națională, puteți începe completarea fișei de opțiuni de la 9,45 ca ultimă medie de admitere anul trecut. Opțiunile în fișele de admitere la liceu se completează în perioada 13-20 iulie. Pe 22 iulie va avea loc repartizarea computerizată. Cei care nu vor fi repartizați în prima etapă mai au o șansă în etapa a doua. Românii sunt tot mai stresați de scumpiri, indică un nou studiu. 9 din 10 simt că puterea lor de cumpărare scade de la o lună la alta. Cu toate acestea, datele arată că românii încep să se adapteze la noul context economic, în timp ce stresul financiar crește, nervozitatea scade, iar tot mai mulți consumatori iau din nou în calcul să-și cumpere lucruri importante. Roxana Horchidan cu detalii.
3: Scumpirile apasă tot mai greu pe bugetele românilor, însă oamenii par să se adapteze la contextul economic dificil. Sunt mai puțin nervoși decât la începutul anului și încep din nou să ia în calcul achiziții importante. Potrivit unui studiu recent, 91% dintre români spun că sunt îngrijorați de scumpiri. Practic, 9 din 10 oameni simt că puterea lor de cumpărare scade de la o lună la alta. Mai mult, 8 din 10 români urmăresc reducerile mai atent decât în anii trecuți. Chiar dacă oamenii rămân atenți la bani, intențiile de cumpărare încep să crească. Pentru unele categorii, 35% spun că vor cheltui bani pentru renovări, iar 30% se gândesc să-și schimbe mobila. Paradoxal, deși stresul financiar crește, nervozitatea românilor scade. Doar 23% dintre respondenți spun că se simt nervoși, în timp ce 61% nu mai au încredere în autoritățile publice sau politice.
1: Sute de hectare de pădure au luat foc în Alpii Italiei, peste 500 de pompieri și voluntari încearcă să stingă incendiile, însă misiunea este îngreunată de vânt și de flăcările care își schimbă direcția rapid. Ne spune mai multe Adela Mohanu.
4: Este cu siguranță o situație complicată pentru că localitățile din zona montană sunt izolate. Ba chiar unele case sunt izolate, unele de celelalte. Ca atare, pompierii au fost nevoiți să bată din ușă în ușă, să-i convingă pe oameni să plece de acasă, pentru că flăcările se apropie de zona lor. Mulți dintre locuitori sunt însă în vârstă, s-au lăsat greu convinși. Cam 150 de persoane au fost evacuate. Focul a cuprins cam 500 de hectare de pădure, iar autoritățile spun că din cauza fumului degajat, a monoxidului de carbon care a ajuns în aer și aerul a devenit irespirabil. Este o alertă de aer toxic în acest moment în zonă. Vorbim de asemenea despre un factor de risc în plus, despre seceta din acest an, care este cumplită, este unul dintre cei mai secetoși ani din ultima vreme. Spun autoritățile că pădurea ia practic foc extrem de repede atunci când flăcările se apropie de o anumită zonă. În plus, rezervele de apă sunt pe terminate. În zona Văii Aosta a fost instituită o alertă risc maxim de incendii, toate focurile sunt interzise, grătarele, chiar și focurile din casele, din curțile oamenilor. Utilizarea aparatelor electrice care ar putea provoca scântei în exterior este interzisă, chiar și fumatul în pădure este interzis în acest moment.
1: În această noapte se dispută ultimele două meciuri din sferturi, Anglia-Norvegia și Argentina-Elveția. Primul are loc chiar de la miezul nopții. Anglia a fost pe primul loc în grupă în 16 mi-a trecut de Congo cu 2-1, iar în optim de Mexic cu 3-2. Norvegia a încheiat pe 2 în grupă, a învins cu asta de Fildeș cu 2-1 în 16 și a trecut cu același scor de Brazilia în optim. Partida Argentina-Elveția are loc mâine dimineață de la ora 4. Argentina a fost prima în grupa sa, a trecut apoi de Capul Verde cu 3-2 în 16, iar în optimi a învins cu același scor Egiptul. Și Elveția a câștigat grupa, apoi a învins Ghana în 16-im, scor 1-0, și a trecut de Columbia cu 4-3 la lovituri de departajare în optimi. Temperaturile mai cresc ușor în majoritatea zonelor în vest și sud. Vremea va deveni călduroasă, mai sunt posibile precipitații în Moldova, Maramureș și izolat în Transilvania, Crișana și Dobrogea. Maximele vor fi cuprinse între 34 de grade. Se încălzește și în capitală astăzi, iar maxima va ajunge la 32 de grade Celsius. Este 14:06, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria, pentru știri. Da, vreme perfectă pentru un weekend de vară și muzică la fel. Îți aduc imediat Alexia, Două Linii, Backstreet Boys, Everybody și Offenbach, Overdrive. Rămâi cu mine.
5: DGFM. DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: Medicină, rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Pacientul de astăzi este un pacient, să zic, inspirațional. De ce? Pentru că în termen de zile face 95 de ani, este un supraviețuitor de la Auschwitz, printre puținii care mai trăiesc în România, sunt numai 3 care mai trăiesc în ziua de azi, și pe care l-am cunoscut acum o lună jumate pentru o intervenție la nas unde avea o tumoră care trebuie excizată. Dar, spunându-ne, am ajuns de o lună să merg în scaun cu rotile că mă doare foarte tare pe picior, dar el venise pentru operație la nas. A fost investigat și l-am găsit cu o stenoză de canal severă către absolut L4, L5.
2: Eu, în capul meu, 95 de ani, nu mai fac eu operație. Nu o fac. Gata, de mine nu mă interesează, nu. Dar când a fost aceste probleme și cum a fost tratat, și tot, hai să venim să vedem ce spune domnul doctor.
1: Modul cum executăm aceste decompresii se fac cu sedare, deci o anestezie foarte ușoară și multă locală. Și cumva, având încredere că anestezia este ușoară, am proces la această intervenție. O decompresie percutană, intervenție de o oră jumate, două. La 2-3 ore după, pacientul este ridicat și se plimbă prin salon și, practic, o recuperare foarte rapidă cu redarea funcției.
2: Mă simt mult mai bine, mai optimist, mai încrezător pentru viață. Mulțumesc domnului doctor, întregului colectiv.
1: Ce este deosebit în cazul acestui pacient este că are 95 de ani, cum spuneam, și se poate la 95 de ani să fie activ fizic și psihic și sănătos și să poți funcționa.
2: Mie nu mi-e frică. La 95 de ani trebuie să fii, ai curaj, cu capul în sus, fără frică. Și eu așa am fost. Mulțumesc și dumneavoastră, domn doctor, și voi continua această concepție și în continuare cât voi trăi eu și sănătatea permite.
0: Cred în medicină, rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

0: DGFM. Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și switch-on mașină de tocat 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă televizor Samsung 138 cm cu 170 lei extra discount. Hai în app! EMAG.
4: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și iasomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri produs 3 ro la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
7: Ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Rivali la titlu, acum rivali pentru Supercupă. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se înfruntă pentru primul trofeu al sezonului. Mâine, de la 20:30, live pe Digisport 1.
9: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
10: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
11: La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru cel mic.
10: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de km la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
13: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: 14:37 de minute, e normal să ne gândim la vacanțe, chiar dacă sunt scumpe. Atenție însă, din ce în ce mai multe orașe majorează taxele turistice. Asta ca să știți unde poate să nu mergeți sau să mergeți cu un buget ceva mai mare. Viena a crescut deja taxa. Următoarea pe listă este Barcelona, unde autoritățile vor să tripleze taxa pentru pasagerii navelor de croazieră care petrec în oraș mai puțin de 12 ore. În Veneția se propune majorarea taxei pentru turiștii de o zi, iar Grecia a introdus o taxă pentru fiecare noapte de cazare. În Grecia, personal, cred că s-a pus taxă și pe salata grecească, altfel nu înțeleg cum a ajuns 10 euro.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobrec.

am stabilit, toată lumea e la strand sau la piscină, cel puțin toată lumea care mi-a trimis mesaje pe WhatsApp. Mă bucur să aflu ce mai faceți în acest weekend. Mari din Zalău se relaxează la Băile Felix. Filip este la Rad, la strand. Marius din Oradea stă la povești cu vecinii de bloc. Vă mulțumesc pentru mesaje. Vă doresc tuturor să fiți relaxați, să nu vă stresați, nici măcar meciurile de fotbal să nu vă streseze. Apropo de meciuri cu potențial de infarct, vorbim la știrile DGFM în 7 minute. Sony Fodera, Jay-Z, Some Days. Până atunci!

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vasă încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside, aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance, fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un EcoVoucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tiggo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
5: Vero, tu ce faci vara asta?
6: Alina, merg la festival. Vii și tu?
5: Și ce fac cu copiii?
6: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
5: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
6: Te distrezi și tu împreună cu ei.
5: Ok.
6: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
7: Gazul, întreținerea, meditațiile.
8: Vacanța la mare. Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
9: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenie 269 de litri cu 1399,9 lei și side-by-side Gorenie No Frost Plus 560 litri la 4599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La înghețată carte d'oră diverse sortimente, 825 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
11: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: A fost ora 15 în studio cu știrile Digi FM, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, a fost nevoie de intervenția mascaților pentru a calma un bărbat agresiv azi în capitală. Iar emoțiile trăite de suporteri în timpul meciurilor le pot provoca infarct la propriu dacă sunt asociate și cu alți factori, cum ar fi consumul de alcool. Și avem 15 grade acum în Rădăuți, 32 în Becket, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Intervenție de urgență în capitală. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. A fost nevoie de intervenția mascaților după ce un bărbat a amenințat că își va face rău cu un cuțit. Au intrat în forță peste el, mai ales că exista riscul ca individul să rănească alte două persoane care se aflau în aceeași locuință, pe mama și fratele său. Totul s-a întâmplat în sectorul 4 al capitalei. Negociatorii au discutat inițial cu bărbatul agresiv și pentru că în continuare acesta nu coopera, au decis ca echipa de asalt să intervină. Bărbatul de 45 de ani a fost dus la spital pentru o expertiză. Uniunea Europeană pregătește o schimbare majoră pentru șoferi. Mașinile ar putea refuza în curând să mai accelereze peste limita de viteză. Proiectul aflat în faza de analiză ar reprezenta una dintre cele mai importante modificări ale legislației auto-europene din ultimele decenii. Tehnologia va avea efecte limitate dacă românii nu înțeleg că viteza este periculoasă, explică Titi Aur, expert în conducere defensivă.
2: Aceste sisteme vor fi mai mult decât binevenite, ar trebui să aducă mai multă siguranță fără educație, fără a înțelege cu adevărat fenomenul deplasării pe stradă în calitate de orice, de pieton, biciclist, patinetist, bineînțeles în calitate de conducător auto, amator, profesionist, fără a înțelege cu adevărat la ce pericole ne expunem și pe urmă pasul 2 să înțelegem că și nouă ni se poate întâmpla, adică putem fi una din victime, această tehnologie va avea efecte limitate, va fi parte valabile sau vom avea mici beneficii pentru că românul nu va suporta ca mașina lui să meargă doar cu 30 de km pe oră la indicator de 30 și va găsi altceva, se va duce la mini tehnicul în colț, să-i anuleze sistemul. Mentalul lui este construit că trebuie să meargă repede, că trebuie să încalce regula măcar cu puțin ca să nu sunt cu mai mult.
1: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat astăzi desemnarea lui Vasile Tofan în funcția de prim-ministru. Anterior, Partidul Acțiune și Solidaritate anunțase că la consultări va înainta candidatura omului de afaceri la postul de premier. Consultările au fost convocate după demisia premierului Alexandru Munteanu. Avem de lucru foarte mult, a transmis Vasile Tofan la preluarea mandatului. Meciurile de fotbal pot trimite suporterii direct la spital din cauza emoțiilor. Cercetările din ultimii ani arată că marile partide pot pune o presiune reală asupra inimii, mai ales în cazul persoanelor care au deja afecțiuni cardiovasculare. În timpul unui meci tensionat, ritmul cardiac și tensiunea arterială cresc brusc, la fel și nivelul de stres. Asociate cu alți factori, precum consumul excesiv de alcool, fumatul sau lipsa somnului, acestea pot duce la apariția unui infarct. Ștefan Buznatu este doctor în științe medicale.
3: În repaus avem o activitate cardiacă între 60-90 de bătăi pe minut. În contextul în care ne uităm la un meci de fotbal și suntem implicați emoțional, adică ținem la echipa pe care o vedem, pulsul cardiac poate să crească până la 120-140 de bătăi pe minut și creșterea asta a bătăilor cardiace conduce la o supra-solicitare a inimii. Noi, din cauza faptului că alegem să fumăm, din cauza faptului că în momentele în care ne bucurăm de fotbal alegem să consumăm alcool, ne expunem la riscuri suplimentare. Cel mai important să încerci să nu consumi alcool atunci când te uiți la meci și totodată să ai în vedere să nu fumezi, pentru că astea două sunt elemente care pot conduce la agravarea manifestărilor.
1: Anglia așteaptă un nou titlu mondial din 1966. De atunci, britanicii nu au mai prins nici măcar o semifinală la Cupa Mondială. Kane și coechipierii trebuie să elimine azi Norvegia lui Holland pentru pasul înainte așteptat de întreaga națiune. Doar unul dintre Harry Kane și Erling Holland va continua în semifinală cursa pentru gheata de aur a mondialului. În cel mai bun sezon al carierei, Kane a fost decisiv în toate meciurile Angliei. Atacantului Bayern are 6 goluri și o pasă decisivă în turneu. Holland a marcat 7 goluri pentru Norvegia, inclusiv o dublă în confruntarea cu Brazilia din optimi. Partida Anglia-Norvegia se vede de la miezul nopții. În vest și sud, vremea va deveni chiar călduroasă. Azi, maximele vor fi cuprinse între 20 și 34 de grade. Mai sunt posibile precipitații în Moldova, Maramureș și izolat în Transilvania, Crișana și Dobrogea. În capitală, temperatura urcă astăzi până la 32 de grade. Acum se înregistrează 29 de grade Celsius. Este 15 și 5 minute, atât pentru momentele la știri. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Ana Maria, pentru știri. Am ales cea mai bună muzică pentru voi în continuare. Master KG, Jerusalem, Jennifer Lopez, Save It Tonight și Salvatore Ganacci, Dive.
4: DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM.

Fria cu Enrique Iglesias, 15 și 21 de minute, 11 iunie, zi mare, mare zi de fotbal. Astăzi, de fapt mâine, dar putem să considerăm că astăzi se întâlnesc Norvegia și Anglia de la ora 0 în sferturile Cupei Mondiale, iar câștigătoarea va lupta pentru un loc în finală. Sigur că toată atenția va fi pe norvegianul Erling Haaland, supranumit Bestia, care a marcat numai puțin de 7 goluri la actuala Cupă Mondială. Iubita lui Erling Haaland a dezvăluit ce face Bestia seara acasă. E ok, pot să vă spun, îi plac jocurile video și zice ea, jucăm Minecraft împreună. Deci să vedem dacă diseară îi dă cineva cancel. DGFM.

0: Gură mare.
1: Hituri și mai mari.
0: Ca să știi. DGFM. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: Rivali la titlu, acum rivali pentru Supercupă! Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se înfruntă pentru primul trofeu al sezonului. Mâine, de la 20:30, live pe Digisport 1.
6: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
7: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 15:43 de minute, tot sâmbătă 11 iulie și am găsit o veste bună pentru tine, pentru vacanța ta. Se schimbă în bine regulile pentru cei care călătoresc cu avionul. Parlamentul European e de vină, a aprobat noi drepturi pentru pasageri și anume că transportatorii vor avea obligația de a răspunde în termen de 30 de zile tuturor reclamanților. Asta ar fi una. A doua și foarte importantă, minorii cu vârsta sub 14 ani vor trebui să fie așezați obligatoriu lângă cel puțin unul dintre părinți sau însoțitori fără taxe suplimentare și, în sfârșit, companiile aeriene nu vor mai putea percepe taxe pentru tipărirea cărții de îmbarcare în aeroport. Vă doresc vacanță plăcută oriunde ar fi ea și până atunci muzică bună pe DGFM. Clean Bandit cu Topic Drive.
1: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: 14:57 de minute și dacă preferi vacanța la munte, atenție cum te pregătești în această perioadă pentru drumeții, pentru că vremea numai de vară nu este pe înălțimi. Detalii avem la știrile DGFM în 3 minute.
1: DGFM. Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Hochland cașcaval felii 150 de grame, diverse sortimente, 8,99 lei. Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Și Don Cafe Elita cafea măcinată de 500 de grame, 32,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
1: Digi FM te invită.

0: Tour prezintă Promo Hit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
0: Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.

0: Ora 16, știrile Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! 4 turiști s-au prăbușit în gol pe munte după ce coarda de siguranță s-a rupt. Din primele informații, sunt în viață. Iar securitatea la Casa Albă crește după tentativele de asasinat la adresa președintelui american. Și avem 16 grade acum în Suceava, 32 în Calafat, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Intervenție de urgență a salvamontiștilor în Bușteni. 4 turiști au căzut în gol în zona Valea Albișoarei după ce coarda de asigurare s-a rupt. Toți sunt conștienți, a precizat pentru Digi24 Bogdan Toma, purtător de cuvânt al departamentului pentru situații de urgență.
2: Salvatorii montani intervin pentru extragerea a 4 persoane care s-au prăbușit aproximativ 10 metri după ce, din primele informații pe care le deținem, coarda de asigurare s-ar fi rupt. De asemenea, a fost solicitat și elicopterul de la Târgu Mureș pentru a interveni în zonă, iar în funcție de situația pe care medicii o vor constata la fața locului, există posibilitatea ca unele dintre persoane să fie transportate la spital, iar dacă mai este nevoie și de alte forțe aeriene, ne suntem pregătiți să trimitem în sprijin. La acest moment, îmbucurător este faptul că toate cele 4 persoane sunt conștiente. Salvatorii montani încearcă să ajungă la acestea.
1: Atenție, se anunță furtuni puternice de mâine la munte, dar și în sud-estul Olteniei, în Muntenia și în vestul Moldovei. Spre seară, precipitațiile vor fi mai abundente în Dobrogea. În aceste condiții, salvamontiștii vin cu o serie de recomandări. Sebastian Marinescu este vicepreședinte Salvamont România.
3: Este important să nu stăm pe vârfuri, creste și muchii și să ne retragem imediat cum ni se permite. Nu e bine să stăm lângă lacuri, cursuri de apă, stâlpi, deoarece ne expunem inutil. Facem parte dintr-un grup, ar trebui să ne dispersăm undeva la 10-15 metri, tocmai pentru a nu crea un pol care să poată atrage precipitațiile. Nu trebuie să ne adăpostim, mai ales cu copaci înalți, izolați. Dacă suntem într-o pădure, trebuie să alegem o zonă în care arborii sunt mici, să evităm arborii dominanți, copaci înalți, iar poziția corectă este o poziție ghemuită cu călcâie apropiată și corpul cât mai compact, iar mâine să fie pe lângă corp. Nu trebuie să ne așezăm pe materiale metalice, din nou. Trebuie să avem grijă să nu avem bețele de trekking, de exemplu, de oțel sau alt material, să nu le ținem lângă noi, pentru că pot să atragă, de fapt, fulgerele.
1: Casa Albă devine o fortăreață. Administrația Trump întărește securitatea după amenințările repetate și tentativele de asasinat la adresa președintelui american. Serviciul Secret al Statelor Unite nu a comentat proiectul, însă, potrivit unor oficiali citați de CNN, l-ar fi susținut de mai mult timp. Ne spune mai multe Roxana Horchidan.
4: Casa Albă intră într-o nouă etapă de securizare după ce administrația președintelui Trump a accelerat lucrările de fortificare intrării principale în clădire. Fortificarea Casei Albe vine după o serie de incidente de securitate care l-au vizat pe președinte, inclusiv cele mai recente amenințări venite de la liderii din Teheran, care urmăresc să-l elimine în semn de represalii. Astfel, potrivit unor oficiali citați de CNN, proiectul are rolul de a crește nivelul de protecție al reședinței prezidențiale. Lucrările se desfășoară la porticul de nord al Casei Albe, unde intrarea principală este acoperită în prezent de schele și prelate. Oficialii declară că proiectul susținut de mult timp de Serviciul Secret al Statelor Unite nu are un scop estetic, ci urmărește consolidarea măsurilor de securitate. Asta în contextul în care, în ultimele luni, Donald Trump a dispus și alte modificări la Casa Albă, precum montarea unor elemente decorative aurii sau reamenajarea grădinii trandafirilor.
1: Novak Djokovic se gândește să mai joace și anul viitor la Wimbledon. Nu pare descurajat după ce a părăsit învins competiția de anul acesta, după ce Jannik Sinner l-a învins în semifinală cu 6-4, 6-4, 6-4. Mi-ar plăcea măcar încă o dată, vom vedea, a spus sportivul când a fost întrebat dacă va continua să se lupte la cea de-a 150-a ediție a turneului de la Wimbledon de anul viitor. Pentru moment, Djokovic se va regrupa și urmează să se concentreze pe ultimul turneu de Grand Slam al anului, la US Open. Competiția are loc între 23 august și 13 septembrie în New York. Vreme călduroasă azi, mai ales în vest și sud, cu temperaturi maxime între 20 și 34 de grade. Mai sunt posibile precipitații în Moldova, Maramureș și izolat în Transilvania, Crișana și Dobrogea. În capitală, temperatura crește până la 32 de grade, acum sunt 30 de grade. La noapte vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În sudul Banatului și în vestul și sudul Olteniei, ploi slabe vor fi și la munte în Transilvania și posibil în Crișana și Moldova. Este 16:05, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria, pentru știri. M-am regrupat și eu pentru ultima oră de program și ți-aduc imediat Toni Braxton, He Wasn't Man Enough și Camila Cabello, Havana.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

I Love You Baby, Serge Mesa și Emily la Digi FM, 16:22 de minute și mă întreb cine nu are probleme cu semnalul Wi-Fi. Eu am avut chiar astăzi și am aflat lucruri interesante pe care ți le spun. Semnalul Wi-Fi poate fi afectat de mai multe obiecte obișnuite din casă. De exemplu, dacă ai un cuptor cu microunde vechi și uzat, acesta poate intra în conflict cu semnalul Wi-Fi. De asemenea, oglinzile și televizoarele pot devia semnalul, iar, atenție, acvariile și pereții groși pot crea zone fără semnal. Soluția este amplasarea routerului în centrul casei și ridicarea lui cât mai sus posibil. Mă bucur că sper că semnalul radio e bun acolo unde ești tu, pentru că ți-am pregătit Teddy Swims, Mr. Know It All și chiar acum Rita Ora, Let You Love Me.

0: DGFM.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare.

Dermot Kennedy, Kiss Me, 16:33 de minute. Sfatul meu, profită de vremea din București și nu numai de astăzi, pentru că mâine se va schimba. Și dacă se va schimba, în mod sigur va intra în vigoare un cod galben de instabilitate valabil pentru capitală și mai multe județe din țară. Partea mai urâtă începe după amiază și seara, bineînțeles, când vor fi norări temporar accentuate, averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului vijelii și chiar grindină de mici dimensiuni, temperatura maximă 29-31 de grade, iar minima 15-16, dar astăzi în capitală sunt 30 de grade, e o vreme perfectă de vară și sper să rămâi alături de mine și în continuare la Digi FM cu Bebe Rexha, Faithless, New Religion și chiar acum ascultăm Mica, Relax.

0: Și am vă spun că s-a cam făcut ora 16.48 de minute. Suntem de la ora 12 împreună și cei prea mult nu e prea puțin. Eliberez deci studioul pentru că Alice e pregătită să te întrețină în următoarele 4 ore. Sunt Marius Dobre. Mulțumesc pentru audiență. Rămâi cu bine. Rămâi cu Digi FM.
1: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
2: Ca să știi...

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Rivali la titlu, acum rivali pentru Supercupă. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se înfruntă pentru primul trofeu al sezonului. Mâine, de la 20:30, live pe Digisport 1.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: A fost ora 17, ascultăm știrile DGFM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, două elicoptere SMURD intervin pentru salvarea alpiniștilor prăbușiți azi în Bușteni după ce li s-a rupt coarda de siguranță. Iar serviciile secrete olandeze confirmă că Rusia a spionat NATO și avem 16 grade acum în Suceava, 33 în Calafat, minima și maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Continuă operațiunile de salvare a celor patru alpiniști care azi au căzut în gol în zona Valea Albișoarei din Bușteni. Coarda de asigurare s-a rupt, iar aceștia s-au prăbușit aproape 10 metri. Salvatorii ar fi ajuns la ei, iar una dintre victime este inconștientă. La fața locului intervin și două elicoptere SMURD. Bogdan Toma de la Departamentul pentru Situații de Urgență într-o intervenție la Digi24.
2: Vorbim la acest moment de două elicoptere care intervin și de asemenea de încă o unitate de terapie intensivă mobilă SMURD de la Brașov, care se alătură forțelor deja existente la fața locului. Fac mențiunea că în așteptare mai sunt și alte două elicoptere, vorbim de un elicopter Black Hawk și de un alt elicopter de la punctul aeromedical de la Brașov. Iar în situația în care este nevoie și aceste două elicoptere se pot deplasa la locul solicitării. Din păcate, în acest moment, una dintre persoane a devenit inconștientă. Se fac eforturi mari ca să se ajungă la cele patru persoane, iar în momentul în care colegii de la salvament vor ajunge, vom reuși să le extragem de acolo, să le transportăm către echipajele medicale.
1: Armata României va fi prezentă la parada militară de Ziua Națională a Franței, un detașament de onoare al Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul va defila pe Bulevardul Champs-Élysées, anunță Ministerul Apărării. La paradă va lua parte și președintele Nicuș Ordan, însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru. Ultima participare a României la parada militară organizată la Paris cu prilejul Zilei Naționale a Franței a avut loc în 2022. Cooperarea româno-franceză în domeniul apărării este consolidată în prezent prin proiecte dezvoltate în cadrul instrumentului European SAFE, care include achiziția în comun a sistemelor portabile de apărare antiaeriană Mistral. Rusia a spionat NATO, arată un raport lansat recent de serviciile secrete olandeze. Conform documentului, Moscova a avut acces la camerele de supraveghere de pe traseele folosite pentru a trimite armament în Ucraina. România nu este menționată direct. Presa amintește însă despre un document anterior în care peste 1000 de camere de pe teritoriul țării noastre au fost piratate de Moscova. Ne aduce mai multe informații Alin Petrică.
3: Este vorba despre o nouă acțiune agresivă a Rusiei îndreptată împotriva unor țări NATO, inclusiv Olanda, și împotriva Ucrainei. Raportul Serviciului Secret Olandez vorbește despre mii de camere care au fost parte de hackerii ruși cu scopul de a supraveghea transportul de armament dinspre țările europene către Ucraina. Este menționată Olanda și țările NATO. Nu se specifică dacă este vorba și despre România, însă, într-adevăr, este un raport făcut în 2025, un raport la care au contribuit inclusiv serviciile secrete militare americane, în care se vorbește specific despre România într-o acțiune similară a Rusiei. Atunci au fost sparte 10.000 de astfel de camere, dintre care 1.000 se aflau pe teritoriul României. Nu se specifică în raportul publicat zilele acestea de serviciile secrete olandeze dacă este vorba despre aceeași acțiune prelungită la care se refera raportul din 2025 sau este vorba despre o nouă acțiune agresivă a serviciilor secrete rusești.
1: Lionel Scaloni nu este surprins de forma lui Messi la 39 de ani. Antrenorul argentinei este convins că acesta va rămâne cel mai bun jucător din lume atâta timp cât va alege să continue să joace. Messi a jucat un rol decisiv în parcursul Argentinei la Cupa Mondială. A marcat 8 goluri la egalitate cu francezul Kylian Mbappé. Argentina va întâlni Elveția în sferturile de finale mâine dimineață de la ora 4 la Kansas City. Scaloni a lăudat adversarii care au ajuns în sferturi pentru prima dată în 72 de ani după ce au eliminat Columbia la loviturile de departajare în urma unui meci terminat la egalitate fără goluri. Vreme călduroasă, mai ales în vest și sud, cu temperaturi maxime de 20 până la 34 de grade. Mai sunt posibile precipitații în Moldova, Maramureș și izolat în Transilvania, Crișana și Dobrogea. În capitală, temperatura crește astăzi până la 32 de grade. La noapte vor fi averse și descărcări electrice în sudul Banatului și în vestul și sudul Olteniei. În capital avem înnorări peste noapte și 17 grade minima. Este 17:05. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alice Tudor la DGFM.
0: Mulțumim pentru informația, Ana Maria. Da, da, suntem. Salutare și bun găsit în weekend la DGFM. Ne auzim în fiecare sâmbătă și duminică de la 17 la 21. Ne vedem. vedem și pe Facebook, Alice Tudor, Instagram, o zi de vară și evident că stăm și la taclale pe WhatsApp-ul radioului 0774-601-601. Începem! Justin Bieber, Sorry și The Second Voice, Let Me Be.
4: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi...

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Try. Nu știu dacă există o piesă motivațională mai frumoasă decât asta. Nu există. Nu, nu, nu. Think, Try la Digi FM, 17:18. Mi se pare că a trecut foarte greu săptămâna asta. Abia am așteptat să vină weekendul. Am început să dorm mai bine, asta e o veste bună. Se pare că sfaturile voastre cu cana de lapte înainte de somn chiar s-au dat roade. Și azi dimineață m-am trezit și am zis, uite, ce frumos e afară, soare, sâmbătă, weekend, încă o zi de vară. Și am zis, n-ar fi rău să fie bine. Și a fost. Sper că ești bine acolo unde ești și îți mulțumesc că ne asculti și să ai parte de un weekend minunat.
1: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.
0: Și Jason Derulo acum, Spicy Margherita. Spicy Margherita.

0: Digi FM.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Durere de cap sau de spate?

Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: întindem cât ne e plapuma până la ora 10.
1: Eu te aleg pe tine pentru skillurile de supraviețuire.
0: Mulțumesc. Așa, un spirit de supraviețuitor
1: cred
0: că
1: ai. Da, și eu zic.
2: Dimineața de la 7 la DGFM. Rivali la titlu, acum rivali pentru Supercupă. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se înfruntă pentru primul trofeu al sezonului. Mâine, de la 20:30, live pe Digisport 1.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: piesă care se pare că îi place locul 7, 7 din 20, pentru că este a doua săptămână când nici nu urcă, nici nu coboară în top, iar locul 1 se pare că este foarte hotărât să mai rămână acolo încă o săptămână, 4 săptămâni de number 1 pentru Usual, mare lucru. Bam, bam, bam. Ok, vorbeam despre cele mai ascultate 20 de hituri ale săptămânii la Digi FM și cine n-a fost pe fază. Astăzi, de la ora 12, nicio problemă, dăm în reluare topul. Mâine seara după ora 21 cu Cetin Rashid. Cât o viață. Și acum ne mai rătăcim prin viața asta din când în când. Uite, Lost in Istanbul cu Brianna și Rihanna cu Jay-Z, Umbrella, imediat.
1: On air în toată România și online pe dgfm.ro. Ca să știi!

0: aș putea nici să nu prezint piesa asta. Sunt sigură că orice om a auzit de Coldplay, Paradise. Nu sunt foarte multe piese cu titlul ăsta, dar asta chiar este una dintre cele mai cunoscute. 10 iulie a fost odată o zi de vară foarte importantă pentru Coldplay. Ieri s-au împlinit fix 26 de ani de la primul album al trupei Coldplay. Parachute s-a numit acesta, iar piesa care a rupt piesa cu numărul 5 de pe album a fost Yellow. Yellow să fie, yellow și bun găsit în gașca de weekend la Digi FM. Ora următoare am pregătit și un top 5 lucruri faine despre vocea care, din păcate, ne-a părăsit săptămâna asta. Queen in Puerto Rico, Coraluca și Pitbull cu Marc Anthony, Rain Over Me, până la fix.
1: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.

0: Radio. DGFM.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Vara începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
4: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Bucătura 18, ascultăm știrile Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Medicii de la București se îndreaptă spre Bușteni, unde continuă operațiunile de salvare a celor patru alpiniști care s-au prăbușit astăzi în gol. Și jurnaliștii de la The New York Times ar putea fi obligați să depună mărturie în instanță pentru dezvăluirile despre vulnerabilitățile noului avion Air Force One. Ascultați știrile Digi FM. Desfășurare de forțe în Bușteni pentru salvarea celor patru alpiniști care s-au prăbușit 10 metri în gol după ce li s-a rupt coarda de siguranță. Salvamontiștii sunt sprijiniți de un Black Hawk, 3 elicoptere SMURD și 2 unități de terapie intensivă mobilă. Vin forțe noi, inclusiv de la București, spune prefectul de Prahova, Daniel Nicodim, într-o intervenție la Digi24.
2: Din păcate, sunt 3 persoane cu politraumatisme în stare de conștiință și o a patra persoană de sex feminin, primii 3 fiind bărbați, a patra persoană în stare de inconștiență. Pe stadionul Bușteni sunt acum multe echipaje de la SMURD, de la serviciul de ambulanță Prahova. S-au deplasat 2 elicoptere de la Mureș și de la Caransebeș pentru a asigura extragerea victimelor din râpa de unde sunt acum. Și de asemenea, de la București, la ordinul domnului secretar Stat Arafat, a plecat un elicopter Black Hawk cu medici.
1: Avem și o informație de ultim moment. Unul dintre alpiniști și-ar fi pierdut viața. Vom reveni cu detalii. Președintele Nicu Șordan merge luni la Paris la invitația lui Emmanuel Macron. Șeful statului va participa în primele 2 zile ale săptămânii viitoare la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la festivitățile de Ziua Franței. De altfel, un detașament de onoare al Brigăzii 30 Gardă, Mihai Viteazul, va defila pe bulevardul Champs-Élysées alături de militarii francezi. În plan intern, cel mai probabil luni dimineață vor avea loc discuții la Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliție, într-o încercare de ieșire din criza guvernamentală. Președintele Nicu Șordan.
3: În toată această perioadă am avut discuții cu toată lumea și ei m-au informat de discuțiile pe care le-au avut între ei. În momentul acesta, strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajează o soluție. La întâlnirea de luni, vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd. Cum am mai spus-o deja, nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Da. Și în momentul de față, cele 2 propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritatea. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine.
1: Departamentul Justiției din Statele Unite vrea să-i oblige pe jurnaliștii de la The New York Times să depună mărturie în instanță pentru dezvăluirile despre vulnerabilitățile noului avion Air Force One. Acesta a fost primit de Donald Trump cadou de la Qatar. De precizat că procurorul care a emis citațiile este propus de Trump pentru funcția de director al Serviciilor Naționale de Informații. Asta în timp ce The New York Times califică demersul drept, citez, un act revoltător de intimidare. Ne spune mai multe Roxana Horchi. Dan.
4: Citațiile prin care reporterii sunt obligați să depună mărturie miercuri în fața unui mare juriu federal din Manhattan reprezintă o escaladare fără precedent a eforturilor președintelui Trump de a amenința și intimida organizațiile de presă independente, scrie cotidianul. În unele cazuri, citațiile au fost înmânate de agenți federali care s-au prezentat la domiciliile jurnaliștilor. Apariția agenților federali la ușa reporterilor ar trebui să șocheze conștiința oricărui american care crede în Constituție și în libertatea presei, a declarat David McCraw, avocatul șef al redacției. Citațiile conțin puține detalii, solicitând doar ca jurnaliștii să depună mărturie în legătură cu o presupusă încălcare a legii penale federale. Acestea au fost emise de Jay Clayton, procurorul federal din Manhattan, care conduce unul dintre cele mai importante birouri de aplicare a legii din țară. În plus, a fost recent nominalizat de Trump pentru funcția de director al Serviciilor de Informații. Amintim, jurnaliștii citați au relatat că Donald Trump a părăsit Turcia după summitul NATO cu vechiul Air Force One ca măsură de precauție. Ziarul a relatat că noul Air Force One donat de Qatar nu dispune de unele dintre caracteristicile avansate de securitate ale aeronavei mai vechi.
1: Atacantul Mitchell Duke, în vârstă de 35 de ani, și-a anunțat retragerea din echipa națională a Australiei. De-a lungul carierei a avut 50 de selecții și a marcat 13 goluri, deși voi prețui fiecare amintire. Marcarea unui gol pentru Australia la Cupa Mondială din 2022 va rămâne punctul culminant al carierei mele, a spus Duke. Prin golul marcat cu capul împotriva Tunisiei 1-0 în Qatar, el le-a permis atunci australienilor să obțină prima victorie la Cupa Mondială după 12 ani și să se califice în optimile de finală, unde Australia a fost învinsă de Argentina cu 2-1. Anul acesta, Australia a fost eliminată în optimile de finală de Egipt cu 4-2 la loviturile de departajare. Vreme în general instabilă, mâine în aproape jumătate din țară vor fi averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului la munte, în sud-estul Olteniei, în Muntenia, în vestul Moldovei, iar spre seară și în Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade. Vreme instabilă și în capitală mâine, cu averse după amiaza și cel mult 31 de grade în termometre. Este 18 și 6 minute, atât pentru momentele știri. Vă las cu Alice Tudor la DJ FM.
0: Mulțumim pentru informații, Ana Maria. Ne auzim ora următoare. Bună seara, în a doua oră din programul meu de astăzi, până la 21, rămânem împreună. Îi salut pe toți cei care au făcut aici coadă pe WhatsApp. Drum bun, dacă ești la volan, ai făcut alegerea perfectă, pentru că și ora asta mă ocup de muzică și sunt foarte sigură că o să-ți placă.
5: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi...
0: Niciun weekend fără The Weeknd. Începe un rag, o piesă foarte frumoasă, I Feel It Coming. Nelly Furtado după I'm Like a Bird și Apus de Soare, cu Rare și la Digi FM.

0: Weekend Fine.
1: Ce se întâmplă dacă amesteci cele mai importante știri cu cea mai bună muzică și cu entertainment de neegalat? DGFM.

0: Ocean, Ride It la DGFM. Și acum e acum.
1: Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.
0: Exact, 18:35 de minute. Săptămâna asta, din păcate, ne-am luat rămas bun de la Bonnie Tyler, o voce absolut inconfundabilă. Artista a murit la vârsta de 75 de ani, așa că top 5 lucruri faine astăzi este despre ea. Prietenia cu Meatloaf și noaptea petrecută în pijamale și lacrimi. N-a fost doar o colegă de breaslă, Bonnie a fost prietenă bună cu legendarul Meatloaf, amândoi împărtășind același mentor muzical pe Jim Steinman. O întâmplare memorabilă a avut loc la vila artistului din Connecticut, unde Steinman i-a adus împreună pentru a lucra la albumul Heaven and Hell. Bonnie a povestit că Meatloaf a întâmpinat-o în pijamale cu o sticlă de vodcă și au petrecut toată noaptea ascultând muzică veche și plângând amândoi ca doi copii din cauza presiunii succesului. Din acea noapte au rămas prieteni pe viață, iar el a sunat-o în fiecare an de ziua ei să-i cânte Happy Birthday în stil operă rock. Debutul istoric pe locul 1 și mesajul primit pe patul de spital. În 1983, cu albumul Faster Than the Speed of Night, Bonnie a devenit prima artistă solo feminină din istoria Marii Britanii, al cărei album a intrat în top direct pe locul 1. Interesant e că Bonnie a aflat marea veste de pe un pat de spital, unde era tratată pentru o infecție severă la gât. În timp ce asistentul ei a intrat în salon alergând să-i dea vestea legată de topul oficial, artista a primit un buchet de flori de la Phil Collins și un bilețel. Așa, pe Phil Collins tocmai el detronase de pe prima poziție, iar pe bilețel scria așa: Felicitări, Bonnie, mă bucur că m-a detronat cineva cu o voce mai hotărâtă decât a mea. În 2013, BBC a trimis-o pe Bonnie Tyler, la vârsta de 61 de ani, la Eurovision, pentru a spăla imaginea țării după ani de rezultate dezastruoase. Și în 2026 vor ca fost la fel. Deși a terminat pe locul 19 cu piesa Believe in Me, publicul a adorat-o, artista câștigând premiile ESC Radio pentru cea mai bună piesă și cea mai bună artistă solo. În spatele scenei, însă, a fost la un pas de dezastru. Cu doar câteva minute înainte de a intra în fața 120 de milioane de telespectatori, liftul hotelului pur și simplu s-a blocat. Îmbrăcată într-o rochie lungă și extrem de strâmtă, Bonnie a început să glumească cu bodyguardul ei, ci că dacă rămânem aici, va trebui să cânt prin trapa de aerisire, a spus ea. Din fericire, tehnicienii au deblocat liftul la timp, iar ea a alergat direct sub reflectoare. În august 2017, în timpul unei eclipse totale de soare în Statele Unite, Bonnie a fost invitată să cânte, păi ce altceva dacă nu Total Eclipse of the Heart, la bordul navei de croazieră Oasis of the Seas, exact în momentele în care luna acoperea soarele. Întâmplarea amuzantă este că nava era atât de plină de jurnaliști și fani, încât Bonnie nu putea repeta pe scenă fără să strice surpriza. Drept urmare, managerul a ascuns-o în bucătăria principală a vaporului. Cu doar o oră înainte de eveniment, Bonnie a făcut repetițiile oficiale printre bucătari care tăiau legume și oale imense cu mâncare, folosind o lingură de lemn pe post de microfon. Pe lângă muzică, Bonnie a fost una dintre cele mai bogate artiste din Țara Galilor, datorită unui portofoliu imens de proprietăți în Portugalia, UK și Noua Zeelandă, administrat alături de soțul ei. Totul a început dintr-o pură întâmplare în anii 70, când cei doi s-au pierdut cu mașina pe niște drumuri din Portugalia. Căutând plaja, au dat peste o vilă absolut superbă, în construcție, pe o stâncă, cu un afiș mic de vânzare. Soțul ei a făcut o glumă și a zis așa: dacă piesa ta de săptămâna asta intră în top 10, o cumpărăm. Piesa a avut succes și cei doi au cumpărat casa. Iar acea casă a fost prima lor investiție dintr-un întreg imperiu. Da, acestea au fost top 5 lucruri faine despre Bonnie Tyler.
1: Ai ascultat top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.
0: Și urmează să ascultăm Bonnie Tyler, It's a Heartache, la DJ FM.

0: Regardless, Rage with the Mental. Da, da, este acea Ray care înainte să ne întrebe dacă l-a văzut cineva pe soțul ei. A mai făcut și altfel de muzică, a cântat și altfel de piese cu alte trupe, a colaborat cu alți artiști. Oricum e bine, e foarte bine. 18:49, încă două piese pe final de ora. Mr. Probs, Waves, imediat.
1: Alice Tudor la DGFM, ca să știi.
0: Și apoi avem și o întrebare de la Spike și Andia. De ce nu cade soarele? Doamne ferește! Și bine cu soare și vara asta? Hai să și ploi? Poate mai multe decât am fi dorit. La fix vin știrile DGFM, iar noi rămânem împreună până la 21. Weekend fine!

0: Music Radio. DGFM.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
3: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie. Pulpe de pui 20 de lei 99 kg. Aldis, mici de porc 600 de grame 10 lei 99. Cristin, cremvurști 2 lei 49 100 de grame. Și pepene verde 1 leu și 99 de bani kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Rivali la titlu, acum rivali pentru Supercupă. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se înfruntă pentru primul trofeu al sezonului. Mâine, de la 20:30, live pe Digisport 1.
6: Gazul, întreținerea, meditațiile.
7: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
8: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, înghețată, pachet de 6 bucăți, 13,49 lei, tuc original, biscuiți sărați, 2,99 lei și Sprite, băutură răcoritoare de 2 litri, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: s-a făcut ora 19 și ascultăm știrile Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Unul dintre alpiniștii căzuți în gol în Buștene a murit, iar vicepremierul interiman Oana Gheorghiu mizează pe un guvern minoritar PNL-USR-UDMR pentru ca unii dintre actualii miniștri să aibă continuitate. Și avem 17 grade acum în Suceava, 33 în Calafat, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Unul dintre cei patru alpiniști căzuți în gol mai bine de 10 metri în Buștene a murit. Este vorba despre o femeie. Ceilalți trei, toți bărbați, au fost extrași cu ajutorul elicopterelor, transmite ISU Prahova. Pentru gestionarea situației de urgență a fost alocat și un elicopter Black Hawk de la București, la bordul căruia se află și o echipă medicală de la Spitalul Clinic de Urgență din capitală. Un cod galben de furtuni este valabil mâine în aproape jumătate din țară, vizează capitala și 26 de județe. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice și rafale de vânt ce pot ajunge la 70 de km pe oră. Codul va fi în vigoare de la ora 12, anunță Alina Șerban de la ANM.
2: Codul galben pentru instabilitatea atmosferică va intra în vigoare mâine după amiază, va fi valabil până mâine noapte, în condițiile în care vorbim de instabilitatea atmosferică în accentuare pe parcursul zilei de mâine, cam în toată țara, dar fenomenele vor deveni mai intense în partea de sud-est a teritoriului și în zona Carpaților meridional și occidental. Va intra în vigoare o atenționare meteorologică de cod galben pentru Muntenia, pentru Dobrogea, estul Olteniei, zona Carpaților meridionali, zona Carpaților orientali, unde vom avea averse torențiale, în consecință cantități mai importante de apă. De altfel, fenomene de instabilitate atmosferică vom avea și în această după-amiază.
1: Și capitala se va afla mâine sub cod galben. În plus, meteorologii avertizează că nu scăpăm de fenomenele de instabilitate nici săptămâna viitoare. Alina Șerban.
2: În capitală, cod galben, pentru că va fi expusă fenomenelor de instabilitate atmosferică. Acestea se vor produce cu o probabilitate mai mare spre seară în zona capitalei, maxim 31 de grade. De altfel, fenomene de instabilitate atmosferică vor apărea cel puțin și în prima jumătate a săptămânii care urmează. Acestea par a fi mai frecvente în jumătatea de est a teritoriului, dar nu vor lipsi și în celelalte regiuni, în condițiile în care regimul termic va fi unul destul de oscilant, cu temperaturi maxime ce vor depăși doar izolat 30 de grade, tot prin partea de vest și de sud a teritoriului.
1: Președintele Nicu Șordan a făcut o greșeală prin nominalizarea lui Adrian Veștea premier, spune vicepremierul interimar Oana Gheorghiu. Aceasta crede însă că cel mai probabil s-a lăsat influențat de anumite informații din interiorul PNL. Gheorghiu consideră totuși că este o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid. Pe de altă parte, vicepremierul interimar a precizat la Digi24 că în opinia sa ar fi bine să vină un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Astfel ar fi miniștrii care pot să aibă continuitate, mai spune Gheorghiu. Luni dimineață vor avea loc noi discuții la Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliție într-o încercare de ieșire din criza guvernamentală.
3: Ceea ce încearcă domnul Sorin Grindeanu acum să pună PNL și PSD împreună și UDMR și USR sau fără USR este o alianță împotriva naturii. Nu se mai poate. Cred că Nicu Șordan a făcut o greșeală, probabil influențat de niște informații pe care le-a avut din interiorul PNL. Din perspectiva mea a fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid. Cred că e bine să vină un guvern minoritar PNL, USR, UDMR, pentru că sunt niște miniștri care pot să aibă continuitate și mă refer aici în primul rând la tot ce înseamnă fonduri europene, la celelalte ministere care au început să facă demersuri pe restructurări și ar fi o continuitate absolut necesară.
1: În această noapte se dispută ultimele două meciuri din sferturi. Anglia întâlnește Norvegia de la miezul nopții și Argentina Elveția de la 4. Anglia așteaptă un nou titlu mondial din 1966. De atunci britanicii nu au mai prins nici măcar o semifinală la Cupa Mondială. Acum Kane și coechipierii săi trebuie să elimine Norvegia lui Holland pentru a face un nou pas înainte. Harry Kane a fost decisiv în toate meciurile Angliei. Atacantul lui Bayern are 6 goluri și o pasă decisivă în turneu. Holland a marcat 7 goluri pentru Norvegia, inclusiv o dublă în confruntarea cu Brazilia din optimi. Cât privește întâlnirea dintre Argentina și Elveția, antrenorul antrenorul Lionel Scaloni mizează din nou pe Messi, care a marcat deja 8 goluri la actuala ediție și la egalitate cu francezul Kylian Mbappé. Scaloni a lăudat însă și pe adversari care au ajuns în sferturi pentru prima dată în 72 de ani, după ce au eliminat Columbia la loviturile de departajare în urma unui meci terminat la egalitate. Vreme în general instabilă, mâine în aproape jumătate din țară vor fi averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului la munte în sud-estul Olteniei, în Muntenia, în vestul Moldovei, iar spre seară și în Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade. Vreme instabilă și în capitală mâine, cu averse după amiaza și cel mult 31 de grade în termometre. Este 19 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Alice Tudor la Digi FM.
0: Mulțumim pentru informația, Ana. Suntem împreună până la 21 în fiecare sâmbătă și duminică. Ne auzim la radio, ne vedem online, Facebook Alice Tudor, Instagram O Zi de Vară și imediat aștept și pe WhatsApp ora asta la 0774 601 601 pentru că am pentru tine o provocare, o întrebare. Sper să-ți placă. Da.
4: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.
0: Și mie sper să-mi placă răspunsurile. Începem ora cu Delia. Ce are ea și nu am eu? Nu ne interesează. Usual și Salt, Jamaica, number one în top 20 Digi FM din nou. Și Jonas Brothers, Sucker for You. Toate pentru tine la Digi FM.

0: Down, Margaret, la DGFM. 19 și 19 minute. Nu este o noutate ce am să zic acum. Știrea a apărut la începutul anului, dar zilele astea mi-a intrat în feed un filmuleț. Mi s-a părut foarte simpatic și am zis să povestim un pic despre asta. În Finlanda, mersul la cumpărături poate deveni și o ocazie de a cunoaște pe cineva. Unele supermarketuri au introdus coșuri de culoare roz destinate persoanelor singure. Așadar, dacă alegi un astfel de coș, le transmiți celor din jur că ești deschis la conversație și poate chiar și la o nouă poveste de dragoste. Și acum atenție, întrebarea mea pentru tine. Dacă ai lua coșul roz pentru persoane singure într-un supermarket, ce ai pune în el ca să atragi atenția cuiva și să îi dai motiv în plus să intre în vorbă cu tine? Un singur lucru. Care ar fi acela? Aștept răspunsurile tale pe WhatsApp la 0774-601-601.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi...

0: Swim la DGFM, 19:34 de minute. Pe modelul Finlandei, întrebarea de la radio din ora asta a sunat în felul următor: ce ai pune în coșul roz destinat persoanelor singure la cumpărături ca să atragi atenția? Nu se întâmplă la noi, din păcate se întâmplă în Finlanda deocamdată. Da, noi ne jucăm un pic cu imaginația. 0774-601-601. Răspuns: o sticlă de vin. Primul răspuns corect. Bravo, Bogdan din Timișoara. Eu eram sigură că fetele vor scrie lumânări, ceea ce s-a și întâmplat. Bun, gândim la fel. Frișcă, mai scrie cineva. Ascultătoare, interesant. Și niște bombe de baie. Mama, asta chiar e curajos. Mai scrie un ascultător: niște scule, ca să fie clar că mă pricep la treburi casnice. Foarte bun răspunsul tău. Mi se pare că forma asta de socializare nu se pare mai interesantă decât aplicațiile de dating. Și chiar ar fi drăguț să se întâmple și la noi. De ce nu?
1: DGFM este și pe Facebook. Ca să știi.
0: Dacă vă mai vin idei, le aștept cu mare drag pe WhatsApp la 0774-601-601, deși cred că s-a cam spus tot ce era de spus. Dua Lipa acum.

0: Digi FM.
1: Motivul pentru care dansezi la semafor.
0: Ca să știi.

0: deocamdată. Singurul bam bam bam pe care îl avem este de la Usual și este number one direct, dar din nou în top și săptămâna asta. 9 minute până la 20, știrile Digi FM cu Ana Maria Ivan. Iar pe final de oră mai am două piese de dat, Kylie Minogue, In Your Eyes și Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, și rămânem împreună până la 21. Weekend Fine.
1: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.

0: DGFM. Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: întindem cât ne e praf acum până la ora 10.
1: Eu te aleg pe tine pentru skillurile de supraviețuire.
0: Mulțumesc. Așa, un spirit de supraviețuitor
1: cred că am. Da, și eu zic.

0: baluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Este momentul știrilor la DGFM. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Vremea devine instabilă și se anunță furtunii la munte, dar și în sud-estul Olteniei, în Muntenia și în vestul Moldovei. În aceste condiții, salvamontiștii vin cu o serie de recomandări către turiștii care pot fi surprinși de ploi în drumeții. Sebastian Marinescu este vicepreședinte Salvamont România.
1: Este important să nu stăm pe vârfuri creste și muchii și să ne retragem imediat cum ni se permite. Nu e bine să stăm lângă lacuri, cursuri de apă, stâlpi, deoarece ne expunem inutil. Suntem parte dintr-un grup, ar trebui să ne dispersăm undeva la 10-15 metri, tocmai pentru a nu crea un pol care să poată atrage precipitațiile. Nu trebuie să ne adăpostim, mai ales cu copaci înalți, izolați. Dacă suntem într-o pădure, trebuie să alegem o zonă în care arborii sunt mici, să evităm arborii dominanți, copaci înalți, iar poziția corectă este o poziție ghemuită cu călcâi apropiate și corpul cât mai compact, iar mâine să fie pe lângă corp. Nu trebuie să ne așezăm pe materiale metalice, din nou. Trebuie să avem grijă să nu avem bețele de trekking, de exemplu, de oțel sau alt material, să nu le ținem lângă noi pentru că pot să atragă de fapt fulgerele.
0: Armata României va fi prezentă la parada militară de Ziua Națională a Franței. Un detașament de onoare al brigăzii 30 gardă Mihai Viteazul va defila pe bulevardul Champs-Élysées, anunță Ministerul Apărării. La paradă va lua parte și președintele Nicușor Dan, însoțit de partenera sa Mirabela Grădinaru. Ultima participare a României la parada militară organizată la Paris cu prilejul Zilei Naționale a Franței a avut loc în 2022. Cooperarea româno-franceză în domeniul apărării este consolidată în prezent prin proiecte dezvoltate în cadrul instrumentului European Safe, care includ, între altele, și achiziția în comun a sistemelor portabile de apărare antiaeriană Mistral. Meciurile de fotbal pot trimite suporterii direct la spital din cauza emoțiilor. Cercetările din ultimii ani arată că marile partide pot pune o presiune reală asupra inimii, mai ales în cazul persoanelor care au deja afecțiuni cardiovasculare. În timpul unui meci tensionat, ritmul cardiac și tensiunea arterială cresc brusc, la fel și nivelul de stres. Asociate cu alți factori, precum consumul excesiv de alcool, fumatul, lipsa somnului sau diabetul și colesterolul ridicat, acestea pot duce la apariția unui infarct. Ștefan Busnatu este doctor în științe medicale.
2: În repaus avem o activitate cardiacă între 60-90 de bătăi pe minut. În contextul în care ne uităm la un meci de fotbal și suntem implicați emoțional, adică ținem la echipa pe care o vedem, pulsul cardiac poate să crească până la 120-140 de bătăi pe minut și creșterea asta a bătăilor cardiace conduce la o supra-solicitare a inimii. Noi, din cauza faptului că alegem să fumăm, din cauza faptului că în momentele în care ne bucurăm de fotbal alegem să consumăm alcool, ne expunem la riscuri suplimentare. Cel mai important să încerci să nu consumi alcool atunci când te uiți la meci și totodată să ai în vedere să nu fumezi, pentru că astea două sunt elemente care pot conduce la agravarea manifestărilor.
0: Atât pentru moment la știri, sunteți cu DGFM.
3: Suntem împreună și ora asta. Mulțumim pentru informația, Ana Maria. Hai să trecem la consum de muzică bună. Începem ora cu Ed Sheeran, Shape of You, Khaled Aisha. Și o piesă nouă, proaspătă intrată în top 20 DGFM de la Maria, Casa Noastră.
4: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: și Elena, Broken Angel, la DGFM, 20:17. 11 iulie, o zi de vară, nici prea caldă, nici prea rece, perfectă. Mă bucur tare mult că la ora asta încă mai e lumină afară, pentru că dacă e vreo sărbătoare, petrecere pe undeva, ar fi păcat să nu dureze un pic mai mult. În primul rând, la mulți ani dacă este ziua ta astăzi. Și în al doilea rând, trebuie să știi că am mai găsit și alte celebrități născute în aceeași zi cu tine, poate doar în ani diferiți. Giorgio Armani a decedat anul trecut. Cântăreața Susan Vega este sărbătorită astăzi. Alte două artiste, Lil Kim și Alessia Cara, jucătoarea de tenis Caroline Wozniacki, iar de la noi, Maria Dragomiroiu. La mulți ani! Trecem imediat la următoarea piesă. Doi artiști, unul mai bun decât altul, dar unul fără altul pe piesa asta nu cred că ar fi ieșit atât de bună. Giant, Calvin Harris și Rag & Bone Man.
1: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
2: Ca să

pentru alții de la Doi Sus. Nu, asta contează. Irina Rimmel, Trei inimi. Ia uite cum bate le toate trei la unison. Irina este în acea perioadă plină de inspirație. Tocmai a scos o piesă nouă, mai vine un an curând și apoi parcă văd cum ai scoate două albume într-un an. Numai Irina poate să facă asta. Două lucruri fac diferența. Unu, trebuie să-ți dorești foarte mult și doi, să muncești la fel de mult. Asta a fost răspunsul Irinei la întrebarea care este rețeta succesului. Medcă și Amira, în continuare, Freaky Like Me in Weekend la DJ FM.

0: poet, acest urs, n-ai văzut sau n-ai auzit? De pe acest tărâm interzis al lui, vă fac cu mâna, vă spun la revedere și vă anunț cu bucurie în suflet că mâine este o nouă zi de vară în care nu trebuie să sune alarma dis de dimineață. M-am dat câteva hituri pe final de ora, The Script și Will.i.am, Hall of Fame, Vanotech și Micaela, Cherry Lead și Rihanna, Rude Boy. Iar de la 21 până la miezul nopții, 3 ore de super mix cu al nostru coleg Dante. Dante Odorescu. Gata! Acum chiar că e gata. Ne auzim mâine de la 17. Până atunci ne vedem pe Facebook, Alice Tudor și Instagram. O zi de vară. Weekend fine până la capăt.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: Neegalat. DGFM Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.
1: DGFM. Seara în bucate, bine alese și mixate de Dante. La DGFM.

0: Este momentul știrilor la Digi FM. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Președintele Nicușor Dan merge luni la Paris la invitația lui Emmanuel Macron. Șeful statului va participa în primele două zile ale săptămânii viitoare la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la festivitățile de Ziua Franței. De altfel, un detașament de onoare al Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul va defila pe bulevardul Champs-Élysées alături de militarii francezi. În plan intern, cel mai probabil luni dimineață vor avea loc discuții la Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliție, într-o încercare de ieșire din criza guvernamentală. Președintele Nicușor Dan.
1: În toată această perioadă am avut discuții cu toată lumea și ei m-au informat de discuțiile pe care le-au avut între ei. În momentul acesta, strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajează o soluție. La întâlnirea de luni, vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd. Cum am mai spus-o deja, nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Da.
0: Se schimbă regulile pentru cei care călătoresc cu avionul. Copiii vor primi loc automat lângă părinți, fără costuri suplimentare. Parlamentul European a aprobat proiectul de lege care le dă mai multe drepturi celor care călătoresc cu avionul. Se va simplifica și procesul de acordare a despăgubirilor, iar banii vor fi primiți automat. Modificările nu vor intra însă în vigoare imediat, atrage atenția Marian Mihail, avocat Asociația pentru Protecția Pasagerilor.
2: Le va fi mult mai ușor pasagerilor să se adreseze transportatorului, pentru că acesta nu va mai avea voie să impună proceduri specifice. Spre exemplu, erau transportatori low cost care condiționau primirea reclamației de instalarea aplicației proprie și de crearea unui cont acolo. Și de asemenea, vor fi transportatorii obligați acum să răspundă în 30 de zile la orice reclamație, altfel vor fi sancționați direct de autoritatea națională. Că modificarea, de fapt, se referă la copiii sub 14 ani să stea obligatoriu lângă cel puțin unul dintre părinți.
0: Rusia a spionat NATO, arată un raport lansat recent de serviciile secrete olandeze. Conform documentului, Moscova a avut acces la camerele de supraveghere de pe traseele folosite pentru a trimite armament în Ucraina. România nu este menționată direct. Presa amintește însă despre un document anterior în care peste 1000 de camere de pe teritoriul țării noastre au fost piratate de Moscova. Ne aduce mai multe informații Alin Petrica.
3: Este vorba despre o nouă acțiune agresivă a Rusiei îndreptată împotriva unor țări NATO, inclusiv Olanda, și împotriva Ucrainei. Raportul serviciului secret olandez vorbește despre mii de camere care au fost parte de hackerii ruși cu scopul de a supraveghea transportul de armament dinspre țările europene către Ucraina. Este menționată Olanda și țările NATO. Nu se specifică dacă este vorba și despre România, însă, într-adevăr, este un raport făcut în 2025, un raport la care au contribuit inclusiv serviciile secrete militare americane, în care se vorbește specific despre România într-o acțiune similară a Rusiei. Atunci au fost sparte 10.000 de astfel de camere, dintre care 1.000 se aflau pe teritoriul României. Nu se specifică în raportul publicat zilele acestea de serviciile secrete olandeze dacă este vorba despre aceeași acțiune prelungită la care se refera raportul din 2025 sau este vorba despre o nouă acțiune agresivă a serviciilor secrete rusești.
0: Atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.
4: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
5: Exact ca la mare.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Este momentul știrilor la Digi FM. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Vremea devine instabilă și se anunță furtunii la munte, dar și în sud-estul Olteniei, în Muntenia și în vestul Moldovei. În aceste condiții, salvamontiștii vin cu o serie de recomandări către turiștii care pot fi surprinși de ploi în drumeții. Sebastian Marinescu este vicepreședinte Salvamont România.
1: Este important să nu stăm pe vârfuri crestei și muchii și să ne retragem imediat cum ni se permite. Nu e bine să stăm lângă lacuri, cursuri de apă, stâlpi, deoarece ne expunem inutil. Facem parte dintr-un grup, ar trebui să ne dispersăm undeva la 10-15 metri, tocmai pentru a nu crea un pol care să poată atrage precipitațiile. Nu trebuie să ne adăpostim, mai ales cu copaci înalți, izolați. Dacă suntem într-o pădure, trebuie să alegem o zonă în care arborii sunt mici, să evităm arborii dominanți, copaci înalți, iar poziția corectă este o poziție ghemuită cu călcâile apropiate și corpul cât mai compact, iar mâine să fie pe lângă corp. Nu trebuie să ne așezăm pe materiale metalice, din nou. Trebuie să avem grijă să nu avem bețele de trekking, de exemplu, de oțel sau alt material. Să nu le ținem lângă noi, pentru că pot să atragă, de fapt, fulgerele.
0: Armata României va fi prezentă la parada militară de Ziua Națională a Franței. Un detașament de onoare al brigăzii 30 gardă Mihai Viteazul va defila pe bulevardul Champs-Élysées, anunță Ministerul Apărării. La paradă va lua parte și președintele Nicușor Dan, însoțit de partenera sa Mirabela Grădinaru. Ultima participare a României la parada militară organizată la Paris cu prilejul Zilei Naționale a Franței a avut loc în 2022. Cooperarea româno-franceză în domeniul apărării este consolidată în prezent prin proiecte dezvoltate în cadrul instrumentului European Safe, care includ, între altele, și achiziția în comună a sistemelor portabile de apărare antiaeriană Mistral. Meciurile de fotbal pot trimite suporterii direct la spital din cauza emoțiilor. Cercetările din ultimii ani arată că marile partide pot pune o presiune reală asupra inimii, mai ales în cazul persoanelor care au deja afecțiuni cardiovasculare. În timpul unui meci tensionat, ritmul cardiac și tensiunea arterială cresc brusc, la fel și nivelul de stres. Asociate cu alți factori, precum consumul excesiv de alcool, fumatul, lipsa somnului sau diabetul și colesterolul ridicat, acestea pot duce la apariția unui infarct. Ștefan Busnatu este doctor în științe medicale.
2: În repaus avem o activitate cardiacă între 60-90 de bătăi pe minut. În contextul în care ne uităm la un meci de fotbal și suntem implicați emoțional, adică ținem la echipa pe care o vedem, pulsul cardiac poate să crească până la 120-140 de bătăi pe minut și creșterea asta a bătăilor cardiace conduce la o supra-solicitare a inimii. Noi, din cauza faptului că alegem să fumăm, din cauza faptului că în momentele în care ne bucurăm de fotbal alegem să consumăm alcool, ne expunem la riscuri suplimentare. Cel mai important să încerci să nu consumi alcool atunci când te uiți la meci și totodată să ai în vedere să nu fumezi, pentru că astea două sunt elemente care pot conduce la agravarea manifestărilor.
0: Atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.
3: Soare în gând,
4: muzică în aer.

0: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi.
2: Ok, hi everybody. Willow and Pink here. My favorite
0: station. Digi FM. Ca să știi.

0: Este momentul știrilor la Digi FM. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Președintele Nicușor Dan merge luni la Paris la invitația lui Emmanuel Macron. Șeful statului va participa în primele două zile ale săptămânii viitoare la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la festivitățile de Ziua Franței. De altfel, un detașament de onoare al Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul va defila pe bulevardul Champs-Élysées alături de militarii francezi. În plan intern, cel mai probabil luni dimineață vor avea loc discuții la Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliție, într-o încercare de ieșire din criza guvernamentală. Președintele Nicușor Dan.
1: În toată această perioadă am avut discuții cu toată lumea și ei m-au informat de discuțiile pe care le-au avut între ei. În momentul acesta, strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajează o soluție. La întâlnirea de luni vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd. Cum am mai spus-o deja, nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Da.
0: Se schimbă regulile pentru cei care călătoresc cu avionul. Copiii vor primi loc automat lângă părinți, fără costuri suplimentare. Parlamentul European a aprobat proiectul de lege care le dă mai multe drepturi celor care călătoresc cu avionul. Se va simplifica și procesul de acordare a despăgubirilor, iar banii vor fi primiți automat. Modificările nu vor intra însă în vigoare imediat, atrage atenția Marian Mihail, avocat Asociația pentru Protecția Pasagerilor.
2: Le va fi mult mai ușor pasagerilor să se adreseze transportatorului pentru că acesta nu va mai avea voie să impună proceduri specifice. Spre exemplu, erau transportatori low cost care condiționau primirea reclamației de instalarea aplicației proprie și de crearea unui cont acolo. Și de asemenea vor fi transportatorii obligați acum să răspundă în 30 de zile la orice reclamație, altfel vor fi sancționați direct de autoritatea națională. Că modificarea de fapt se referă la copiii sub 14 ani să stea obligatoriu lângă cel puțin unul dintre părinți.
0: Rusia a spionat NATO, arată un raport lansat recent de serviciile secrete olandeze. Conform documentului, Moscova a avut acces la camerele de supraveghere de pe traseele folosite pentru a trimite armament în Ucraina. România nu este menționată direct. Presa amintește însă despre un document anterior în care peste 1000 de camere de pe teritoriul țării noastre au fost piratate de Moscova. Ne aduce mai multe informații Alin Petrica.
3: Este vorba despre o nouă acțiune agresivă a Rusiei îndreptată împotriva unor țări NATO, inclusiv Olanda, și împotriva Ucrainei. Raportul Serviciului Secret Olandez vorbește despre mii de camere care au fost parte de hackerii ruși cu scopul de a supraveghea transportul de armament dinspre țările europene către Ucraina. Este menționată Olanda și țările NATO. Nu se specifică dacă este vorba și despre România, însă, într-adevăr, este un raport făcut în 2025, un raport la care au contribuit inclusiv serviciile secrete militare americane, în care se vorbește specific despre România într-o acțiune similară a Rusiei. Atunci au fost sparte 10.000 de astfel de camere, dintre care 1.000 se aflau pe teritoriul României. Nu se specifică în raportul publicat zilele acestea de serviciile secrete olandeze dacă este vorba despre aceeași acțiune prelungită la care se refera raportul din 2025 sau este vorba despre o nouă acțiune agresivă a serviciilor secrete rusești.
0: Atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.
4: Vara ta are muzica ei.
5: La Digi FM, ca să știi.

de la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să